0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На Хмельниччині триває ліквідація наслідків детонації боєприпасів на полігоні. У Вінниці вшанували полеглих військовослужбовців Михайла Мовчана та Юрія Дятлюка. На Вінниччину повернулась африканська спека. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Греції під час гасіння лісової пожежі зіткнулися два гелікоптери. Загинув пілот з Данії та координатор з Греції. Двоє людей врятувалися. Як повідомляє місцева влада, для гасіння пожеж на заході від грецьких Афін залучили майже 500 пожежників і 23 літаки. Гасіння лісових пожеж ускладнював штормовий вітер, обмеживши можливості авіації.
2: Україна.
1: На Хмельниччині триває ліквідація детонації боєприпасів на полігоні військової частини Сил спеціальних операцій. Як повідомляють, у ДСНС залучено піротехнічні та кінологічні підрозділи, фахівці сил безпілотних систем і офіцери-рятувальники громад. Надзвичайники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви і приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Водолази-сапери перевіряють водойми. Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи та за потреби надають допомогу мешканцям. Нагадаю, 31 липня у Хмельницькій громаді на території полігону військової частини Сил спеціальних операцій Збройних сил України стався вибух з подальшою детонацією. Трьох військовослужбовців було поранено. Ще з п'ятьма військовими зв'язок зник.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували полеглих військовослужбовців Михайла Мовчана та Юрія Дятлюка. Акція пам'яті присвячена старшому солдату 14-ї бригади Національної гвардії «Червона калина» Михайлу Мовчану та старшому саперу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Юрію Дятлюку відбулась на площі поблизу Вінницького будинку офіцерів. Вінничанин Михайло Мовчан боронив Україну на Донеччині, Київщині та Запоріжжі. Свій останній бій воїн прийняв в селі Роботине Запорізької області. Вінничанин Юрій Дятлюк воював на Мар'їнському напрямку. Понад 9 місяців тримав оборону міста. В одному з боїв отримав поранення, несумісні з життям. У день третіх роковин загибелі двох захисників на прохання їхніх дружин Аліни Мовчан та Ольги Дятлюк Вінницький осередок громадської організації «Вшануй» організував акцію пам'яті.
3: Сьогоднішня акція приурочена до третьої річниці загибелі Міші і Юри. Наша спільна персоналізована акція. Хлопці загинули в один день. Цією акцією ми хочемо нагадати людям, суспільству ціну цієї свободи, незалежності, тому що дуже багато молодих хлопців, чоловіків гинуть і зовсім не встигають пожити. Міша загинув свої 24 роки, він віддав всю свою молодість, насамперед війську. Він ще був військовим з 2019 року, приймав участь у антитерористичній операції, виїжджав на ротації по 3 місяці, тому молодість він свою віддав війні.
4: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мого чоловіка, який загинув 3 серпня від артобстрілу у селі Мар'їнка Донецької області. Чоловік без жодного військового досвіду став на захист країни, нікому не сказав, що пройшов комісію. І через 2 місяці його призвали і, як то кажуть, він був цьому радий, тому що він казав, я ніколи б собі не пробачив і ніколи б не був би диваними військами.
1: Акція пам'яті пройшла на одній з головних площ міста, одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Рідні, друзі полеглих та небайдужі вінничани тримали у руках портрети Михайла Мовчана і Юрія Дятлюка, щоб вшанувати їх, а також згадати кожного, хто віддав життя в боротьбі за вільну Україну. На Вінниччину повернулася африканська спека. За прогнозом синоптиків, у найближчі 2 доби температура повітря в день підніметься до 38 градусів тепла. Тож не забувайте пити багато води, не одягайте сонцезахисні окуляри, уникайте тривалого перебування на сонці. Також, за повідомленням патрульної поліції, на дорогах області обмежено рух вантажівок. Водії великогабаритного транспорту можуть перечекати спеку на спеціально визначених майданчиках для відстою, які розташовані поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не стосуються транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, продукти, що швидко псуються, тварин і птицю. У мене ж все. Почуємось.
0: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на 2.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект знайшов рідкісні квазарні лінзи. Науковці створили унікальну пряжу з пластику. Корейські вчені прискорили переробку кавової гущі. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою штучного інтелекту відібрали з майже 800 тисяч надяскравих квазарів 7 рідкісних кандидатів у гравітаційні лінзи. Зазвичай ці надмасивні чорні діри засліплюють своєю яскравістю, але в правильній конфігурації їхня маса викривляє простір-час і перетворює їх на природні збільшувальні телескоп. Нейромережу навчили розпізнавати унікальні особливості спектрів світла на основі штучно змодельованих фейкових систем. Знайдені об'єкти розташовані на відстані 5-6 мільярдів світових років і дозволяє зазирнути в минуле і вивчити дитячі фотографії раннього Всесвіту. Успішне підтвердження цих аномалій за допомогою потужних телескопів дозволить ученим краще зрозуміти еволюцію галактик. Універсальний алгоритм відкриває нову епоху в астрономії, де великі обсяги даних успішно фільтруються для пошуку найцінніших космічних знахідок. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли унікальну пряжу для одягу, яку можна переробляти нескінченно. Нову еластичну нитку виготовляють з того ж пластику, що й пакети в супермаркетах чи пляшки з-під молока. Науковці успішно протестували матеріал, розплавивши його та спрявши заново декілька разів поспіль без втрати міцності. Проблема звичного текстилю полягає у використанні складної суміші матеріалів зі спандексом, яку важко і дорого переробляти. Розробники вирішили цю проблему, створивши і пружне осердя, і міцнішу оболонку нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Завдяки такому складу одяг не потрібно роз'єднувати перед переробкою, що допоможе суттєво зменшити кількість текстильного сміття. Щороку людство залишає мільйони тонн вологої кавової гущі, яка здебільшого опиняється на звалищах. Південно-корейські науковці розробили унікальну технологію, що перетворює ці відходи на біопаливо лише за 1.5 хвилини. Метод флейм плазмового піролізу використовує полум'я температурою до 900 градусів для миттєвого випаровування вологи. Завдяки цьому волога не заважає процесу, а навпаки, прискорює реакції та значно підвищує якість кінцевого продукту. Отримане пористе біовугілля має високу теплотворну здатність та повністю позбавлене шкідливих сполук сірки. Нова розробка відкриває шлях до швидкої та екологічної переробки не лише кави, а й інших вологих органічних відходів. Біля узбережжя Австралії мешкає дивовижна еполетна акула, яка вміє не лише плавати, а й лазити по камінню під час відпливів. Під час відступу води хижачка часто опиняється на мілководних калюжах, де рівень кисню стрімко падає до критичних показників. Щоб вижити, вона навчилася свідомо вимикати рухому нервову систему та майже вдвічі знижувати артеріальний тиск. Це дозволяє спрямовувати кров безпосередньо до мозку і серця, безпечно перечікуючи небезпеку до повернення припливу. Нещодавнє дослідження показало, що ці метрові створіння мають цілу родину крокуючих родичів, які еволюціонують надзвичайно швидко. За допомогою плавців вони спритно переповзають між калюжами у пошуках здобичі, демонструючи унікальний процес видоутворення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Карпаті.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Польщі з волейболу здолала Сполучені Штати Америки та втретє стала переможцем Ліги націй серед чоловіків. Брентфорд провів рекордний трансфер гравця французького Ланса. Україна посіла шосте місце на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Про це далі. Збірна Польщі здолала Сполучені Штати Америки у фіналі Ліги націй 2026. Вирішальний поєдинок турніру завершився перемогою поляків на тайбрейку. До фіналу цьогорічної Ліги націй збірна Сполучених Штатів вийшла завдяки перемозі над Японією, а Польща в іншому поєдинку здолала Словенію. Для обох команд це четвертий поєдинок в історії за золото. Завдяки перемозі над збірною США Польща втретє стала переможцем Ліги націй з волейболу. До цього поляки лише одного разу зазнали поразки у фіналі. У 2021 році програли збірній Бразилії. Таким чином збірна Польщі стала найтитулованішою командою в історії турніру. Брентфорд українського півзахисника Єгора Ярмолюка підписав гравця французького Ланса Мамаду Сангаре. Про рекордний трансфер повідомили на офіційному сайті англійського клубу. Угода з 24-річним півзахисником підписана на 5 років з опцією продовження ще на один сезон. За інформацією Трансфермаркт, перехід Сангаре обійшовся Брентфорду в 48 мільйонів євро. Півзахисник став найдорожчим придбанням в історії клубу. Очікується, що Сангаре повинен стати заміною для Джордана Гендерсона, який у міжсезоння залишив клуб вільним агентом і минулого сезону грав у центрі півзахисту Брентфорда спільно з українцем Єгором Ярмолюком. В італійському Варезе завершився чемпіонат Європи 2026 з академічного веслування. За його підсумками, збірна України посіла шосте місце серед 19 команд. До третього змагального дня збірна України з академічного веслування підходила лише з однією нагородою – срібло у паровеслуванні класу PR2. У неділю, 2 серпня, скарбничка збірної України поповнилась одразу трьома нагородами. Дебютне золото цьогорічної континентальної першості виборола Анна Шеремет, вигравши заїзд у одиночному човні класу PR1. Також паровеслувальники додали до активу збірної ще одне срібло у змішаних двійках класу PR3, посівши друге місце. Крім того, за підсумками третього дня, лідер команди Ігор Хмара, який виступає в одиночці легкої ваги, здобув дебютну для себе нагороду в історії виступів на Євро, фінішувавши третім. Завдяки трьом нагородам, які збірна України здобула за підсумками третього змагального дня, синьо-жовті посіли шосту сходинку в медальному заліку. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд готує пакет підтримки аграріїв через російські атаки на порти. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Понад 800 швидких співбесід пройшли українці 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. Про це слухайте далі. Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки аграрної галузі на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру та судна з аграрною продукцією. Зокрема, уряд працює над новими механізмами фінансування виробників спільно з банківським сектором. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що російські атаки на морі створюють серйозні ризики для українського експорту, аграрної галузі та економіки загалом. За його словами, уряд працює над диверсифікацією та відновленням каналів постачання української аграрної продукції. Окрім фінансової підтримки аграріїв, уряд планує активізувати взаємодію з державними партнерами, які залишаються основними ринками збуту української сільськогосподарської продукції. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вдосконалює правила користування надрами. Він покликаний створити кращі умови для залучення інвестицій у видобувну галузь, розвитку видобутку, збагачення та переробки корисних копалин. Серед основних новацій – вдосконалення механізму проведення аукціонів на користування надрами, оновлення правил укладання угод про розподіл продукції, вдосконалення земельних процедур для реалізації інвестиційних проєктів. 800 швидких співбесід пройшли українці віком 50+ під час кар'єрних зустрічей у Києві. В межах національного проєкту «Досвід має значення». Захід у столиці зібрав понад 270 учасників та 19 роботодавців. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для людей віком 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Це один із практичних інструментів реалізації стратегії зайнятості населення України до 2030 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги разом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Вінниця готова до опалювального сезону на 78%. У громадському транспорті міста не працювали інвалідатори. Мешканцям громади нагадують, що до 5 серпня необхідно передати показники газового лічильника. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця готова до опалювального сезону на 78%. Як повідомили у прес-службі підприємства «Вінницяміськтеплоенерго», наразі відремонтовано 37 котелень. Підготовлено понад 1000 теплових камер. Проведено гідравлічні випробування 153 кілометрів електромереж. Комунальники продовжують виконувати капітальні та поточні ремонти. Проводять реконструкцію тепломереж і мереж гарячого водопостачання. З плановими відключеннями гарячої води на серпень – можна ознайомитись на сайті підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Якщо у будинку відсутня послуга гарячого водопостачання, але вашої адреси у переліку аварійних та планових відключень немає, то в таких випадках звертайтесь до управляючих компаній. У громадському транспорті Вінниці не працювали валідатори. Технічні збої були пов'язані з оновленням налаштувань автоматизованої системи оплати проїзду відповідно до нових тарифів. Про це повідомила речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук, яка є адміністраторкою телеграм-сторінки «Муніципальна картка вінничанина». Нагадаю, з 1 серпня у громадському транспорті Вінниці діє новий тариф на проїзд – 25 гривень. Також власники муніципальних карток вінничанина за бажанням можуть обрати проїзний на 80 поїздок. Для цього необхідно звернутися до будь-якого кіоску преса. За допомогою терміналу оператор змінить тип проїзного і запише його на картку. Проїзні квитки допоможуть вінничанам, які часто користуються громадським транспортом, суттєво зекономити кошти. Адже вартість однієї поїздки становитиме для користувачів з персоніфікованою муніципальною карткою від 11 гривень, а для власників неперсоніфікованих карток – від 13 гривень. Мешканцям громади нагадують, що до 5 серпня необхідно передати показники газового лічильника. Це потрібно зробити, щоб у платіжках були вказані фактичні обсяги спожитого газу, зазначають у Вінницькій філії газмережі. Передати показники лічильника газу можна у зручний для людини спосіб – через особистий кабінет газмережі або за допомогою мобільного застосунку КУП. Вчасно отримана інформація від споживачів дасть змогу провести коректні нарахування для оплати за послугу. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська.
3: Доброго ранку.
2: Привіт. І Сергій Філатов поруч із вами. Отже, вівторок і 4 серпня на календарі. Значить, що час, саме час, напевно, щоб прокидатися. Але хтось вже прокинувся. З чим вас вітаємо. Якщо ще не прокидаєтеся, потихеньку вже прислуховуйтесь до того, яка погода за вікном сьогодні.
3: Погода буде дуже сонячною.
2: Дуже і теплою, я б сказав, навіть. Вже зараз дуже тепло. Плюс 19, плюс 24 зранку. Опадів не передбачається. В день плюс 32, плюс 34, безхмарно і без опадів. І ввечері плюс 35, плюс 29. Я так розумію, що в цьому році ми побили рекорди минулих 130 років, тому що найтепліше було в 2017-му, було плюс 34 градуси Цельсія, а найпрохолодніше в 1947-му плюс 5 градусів Цельсія.
3: А наші предки колись з давніх давен остерігалися в цей день польових робіт. Градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Я думаю, сьогодні не такий у нас день. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
2: Ну що ж, побачимо, чи так воно буде, чи ні. Так, дійсно, вирогідність того дуже мала, але все ж таки. Містонадбугом.com.ua – сайт, на якому знаходите найактуальнішу, найцікавішу інформацію саме для вас. А також пишіть в наш студійний вайбер, аж захрип, 067 0118 00. Все, поїхали далі, безліч музики саме для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, тим часом, починаючи день з бадьорості, дізнаємося про те, що на Вінниччині через спеку обмежили рух вантажівок. На дорогах Вінницької області тимчасово обмежуватимуть рух великовантажного транспорту у спекотні дні. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів Цельсія. Це стосуватиметься вантажівок вагою понад 24 тонни.
3: Як повідомили у патрульній поліції Вінницької області, під час дії температурних обмежень вантажні автомобілі масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн направлятимуть на спеціально визначені майданчики для відстою, розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу.
2: Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також виконує перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
3: У поліції пояснюють, що такі заходи запроваджують для збереження дорожнього покриття. Адже в умовах високих температур асфальт стає вразливішим до руйнування під вагою великовантажного транспорту.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у вінницькому місті Побратимі Венспілсі відбулося спецпогашення марки, присвяченої партнерству міст. Подію приурочили до 736-річчя латвійського міста-партнера. У дизайні марки переплітаються кольори прапорів України та Латвії. А в центрі зустрічаються дві річки – Південний Буг і Вента.
3: Як повідомляють на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці, 1 серпня під час офіційного візиту делегації Вінницької міської ради до Венспілса відбулася церемонія спеціального погашення поштової марки. Дві течії, одне росло – сила в єдності. Подію проурочили до 736-річчя латвійського міста-партнера. А саме Венспілсі став одним із тих, хто від початку повномасштабної війни підтримує Вінницю. Не словами, а конкретними справами. Цій дружбі і присвячена нова марка.
2: У її дизайні переплітаються кольори прапорів України та Латвії, а в центрі зустрічаються дві річки Південний Буг і Вента, і вони символізують єдність громад, культур і спільних європейських цінностей. На маркованому аркуші також зображені впізнавані символи обох міст – вежа Артинова та залізничний вокзал Вінниці, Лівонський замок і концертний зал «Латвія» у Венспілсі. Їх поєднує міст – символ партнерства, взаємної підтримки та довіри. Ця та інші новини не очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, їдемо далі. У Вінниці правоохоронці затримали священника, якого підозрюють в отриманні 14 тисяч доларів США за обіцянки допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації. За даними слідства, Ірей запевняв, що має вплив на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
3: Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі. За даними слідства, у квітні цього року священник запропонував своєму 26-річному знайомому допомогти в уникненні мобілізації. Він стверджував, що може домовитися з посадовими особами Вінницького обласного ТЦК та СП.
2: У липні, коли військовозобов'язаний проходив військово-лікарську комісію, підозрюваний повідомив, що питання вже вирішене та не вимагав оплату за свої послуги у розмірі 14 тисяч доларів США.
3: Дії підозрюваного кваліфікували за частиною першої статті 114-1 та частини третьої статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ у Вінницькій області.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось ця новина, чого і всім бажаємо, друзі, дожити до 100 років, як мінімум. І, до речі, мені здається, що це можливо. Напишіть, як ви вважаєте, можливо чи ні, 067-0101-800, наш студійний вайбер.
3: А ми зараз докажемо, що це можливо?
2: Прямо зараз, так. Жителька Вінницької громади Ідея Костянтинівна Гуреєва відзначила свій 100-й день народження. Ювелярка, попри поважний вік, зберігає оптимізм, опікується кількома котами та стала вже 6-ю довгожителькою громади, якій цьогоріч виповнилося 100 років.
3: З нагоди ювілею довгожителька отримала подяку від міського голови та разову грошову премію. Також у межах компенсаційної муніципальної програми від дня народження пані ідеї щомісяця виплачуватимуть додаткові матеріальні підтримку з міського бюджету.
2: Оскільки власних дітей ювілярка не має, з 2018 року побут пані ідеї підтримує міський територіальний центр соціальної допомоги. Тричі на тиждень соціальний працівник допомагає поратися по господарству, купує продукти і ліки, сплачує комунальні послуги та підтримує порядок в оселі.
3: В нашій громаді це вже 12-та ювілярка, якій вже 100 і більше років. Попри поважний вік, ідея Костянтинівна і досі намагається залишатися активною та знаходить радість у простих щоденних справах.
2: З днем народження! Трішки з запізненням, але все ж таки вітаємо вас!

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Так, а тим часом вінницькі митники передали ЗСУ конфісковані ноутбуки для потреб військових. Загалом військові отримали 30 одиниць техніки, яку виявили під час спроби її незаконного вивезення з України.
5: Як повідомили на фейсбук-сторінці вінницької митниці, ноутбуки Apple загальною вартістю більше 1 мільйона гривень іноземець намагався незаконно перемістити через митний кордон України в пункті пропуску Могилів-Подільський Отач у вересні 2025 року.
4: Товари були приховані від митного контролю в конструктивних порожнинах рейсового автобуса, призначених для зберігання інструментів. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У податковій службі області підбили підсумки цьогорічного декларування доходів. У Козятині провели мирну ходу на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. Калинівська книгозбірня поповнила фонди новими виданнями. А зараз про це та інше докладніше. У податковій службі області підбили підсумки декларування доходів, отриманих у 2025 році. 1666 мешканців Вінниччини задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. Кількість таких громадян, порівнюючи з минулим роком, збільшилась на 262 мільйонери, повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби України у Вінницькій області. У Козятині провели мирну ходу на підтримки полонених та зниклих безвісти захисників. Її учасники зібрались на центральній площі, щоб пройтися вулицями міста і нагадати владі та суспільству про тих, хто боронив Україну від ворога, а зараз, опинившись у російському полоні, потребує допомоги. Мешканці Козятинської громади несли у руках державні прапори та фотосвітлини найрідніших – батьків, синів, чоловіків та братів, на повернення яких чекають вдома, говорить учасниця мирної ходи Діана Романова.
3: Я дружина зниклого безвісти Бондарчука Артура Олеговича, який проходив службу в Червоній Калині, частина 3028, 14-та бригада оперативного призначення. Наразі мій чоловік знаходиться в статусі безвісти зниклого рік і майже 4 місяці. Надіюся, що мій чоловік повернеться живим додому, так як і більшість захисників. Тому буду продовжувати його чекати, шукати і не здаватися раді нього і нашої родини. Для мене важливо вийти сьогодні на мирну ходу, в першу чергу раді свого зниклого безвісти чоловіка. І за всіх зниклих безвісти, так як ніхто не хоче цього робити, ми заважаємо всім. Багато чули такого, що вже дістали родини зниклих безвісти. Тому ми маємо стояти за наших рідних, боротися і не давати державі забувати за них.
2: Калинівська книгозбірня поповнила фонди новими виданнями. Цього разу 28 книжок українською та англійською мовами бібліотеці передав історик та викладач Олександр Сапронов. Вже понад 2 роки він безкоштовно допомагає бібліотекам України сучасною літературою. До книжкової добірки увійшли різножанрові видання, які зацікавлять як молодь, так і дорослих. Адміністрація закладу подякувала благодійнику, адже саме завдяки таким людям бібліотеки мають можливість оновлювати свої фонди, а читачі – знайомитися з книжковими новинками. У Жмеринській громаді стартував щорічний конкурс «Молода людина року-2026». До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка досягла успіхів у різних сферах життя – навчанні, громадській діяльності, культурі, спорті, волонтерстві і зробила внесок у розвиток громади. Прийом документів триватиме до 6 серпня. Їх приймають в електронному вигляді за адресою, яка вказана на сайті Жмеринської міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси, ясно і без опадів. Вдень плюс 32, плюс 34, без опадів і безхмарно, і ввечері також опадів не передбачається, плюс 35, плюс 29. Новий рекорд за останні 130 років, тому що найтепліше було в 2017-му, температура повітря була плюс 34 градуси Цельсія. Сьогодні має бути плюс 35. А найпрохолодніше було в 1947 році плюс 5 градусів Цельсія. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи. Градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Тим часом наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град. Такі ось передбачення. Ну, а ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаватися про все, що відбувається в цьому світі. Відбувається досить багато. І нагадуємо про існування, до речі, нашого сайту містонадбухом.com.ua. А тим часом цікава інформація про людей віком, от ми говорили з тобою про людей віком 100 років, а тепер є інформація про людей віком 86 тисяч років, уяви собі.
3: Ого, це
2: ж набагато більше. Є таке, є таке. Археологи виявили у печері Інкая на північному заході Туреччини сліди присутності людей, які жили там близько 86 тисяч років тому. Серед знахідок сотні крем'яних знарядь, які допомагають зрозуміти, як давні люди використовували ресурси навколишнього середовища. Уяви собі, 86 тисяч років. Це дуже багато.
3: Це неймовірно багато.
2: Через 86 тисяч років.
3: Це стільки, знову ж думаю.
2: Хтось в якійсь печері, ну не в печері, а можливо в печері, нас з тобою побачить, скаже, що це в них за знаряддя таке.
3: Хтось слухає.
2: А це Яна і Сергій.
3: Ой-ой-ой.
2: Тут щось кажуть. Печера Інкая розташована неподалік села Бахадирли в районі Чан провінції Чанакале. Її досліджують уже 6 років, щоб з'ясувати, як люди середнього палеоліту переміщалися між Анталією та Балканами. І під час останніх розкопок команда з 20 фахівців працювала на східних силах печери, де знайшли найдавніші датовані сліди людської діяльності. І, до речі, дослідники, я дуже полюбляю взагалі, як працюють археологи і дослідники, це дуже цікаво, щось знаходити старе, дізнаватися і якісь таємниці, припіднімати завісу цих таємниць. Ти взагалі як до археологів ставишся?
3: Це дуже круто, потрібно читати, шукати, знаходити.
2: І має бути пензлик такий спеціальний, мені здається. Якщо фільми дивитися,
3: очищувати. Пилу, так?
2: Так. Ну, ми з тобою впоралися би. Впоралися
3: з нас пісочок ще не сипеться, насправді.
2: Ну, хоча б з 50% з нас. Так, тим часом дослідники вважають, що печера могла бути не просто тимчасовим місцем зупинки. Людей приваблювали доступ до води та можливість добувати кремінь поруч із місцем проживання.
3: Серед знахідок різноманітні кам'яні інструменти, які ймовірно використовували для різних завдань. Археологи виявили, зокрема, зубчастий предмет, схожий за принципом роботи на пилку, а також знаряддя, які могли кріпитися до ручок із дерева, тобто кістки або роги.
2: І отут ми повертаємось до того, що не знайшли все ж таки кісток. Водночас у печері поки не знайшли людських кісток, решток тварин чи рослинних матеріалів. Це такий собі, в них гараж, напевно, що був, типу того щось, де вони...
3: Балкон,
2: на якому
3: балкон,
2: тримали інструмент. Всім бадьорого ранку, друзі. Продовжуємо рухатись далі. Вівторок, 4 серпня на календарі. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, друзі, знову повертаємось в нашу студію. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». І наразі ви можете не тільки нас чути за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо в нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Говоримо з самого ранку. З Яною поза ефіром ще з 7 ранку ми говорили про смачний борщ і дуже захотілося їсти. Але говоримо ми сьогодні на дуже смачну тему, тому що у Вінниці презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля», до якого увійшли автентичні рецепти з різних куточків регіону. І вже сьогодні, 4 серпня, жителі та гості міста зможуть скуштувати ці страви в одному із закладів Вінниці. Про це та інше говоримо з нашою сьогоднішньою гостею, яка абсолютно все знає про смачні страви, де їх знайти, як їх приготувати. І, звісно, про путівник «Смак Поділля» також будемо говорити. До нас завітала голова громадського об'єднання «Вінницька асоціація гостинності «Хліб-сіль» Інна Кривешко. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку. Дякую, що запросили.
2: Дякуємо, що прийшли. Я ж кажу, сьогодні ви зробили наш ранок, тому що ми з самого ранку вже намріювали, візуалізували собі той смачний борщ. Розповідайте, що до чого і що сьогодні взагалі буде відбуватися?
3: Я вам скажу, якби у нас сьогодні не ранок був, зустріч не вранці, а в обід, я би вам цього борщику принесла.
2: Переносимо. Наразі, друзі, так. Переносимо на обід наш ефір. Я жартую. Так, 4 серпня сьогодні жителі і гості Вінниці зможуть відвідати що?
3: Сьогодні
2: скуштувати.
3: Презентація самої збірки вже була в департаменті маркетингу туристів нашого міста. Це саме департамент ініціював збірку цю. Спочатку був конкурс, потім була збірка, була презентація, було нагородження учасників. Але сьогодні це вже дегустація. Ми виходимо в люди. Це вже кожен може спробувати саме з цієї збірки страви. Страв дуже багато саме в збірці, але обрали 8 найкращих, і сьогодні вони будуть презентовані в закладі «Бафет на Оводова». Це Оводова 22. Це заклад, який є членом нашої спілки. І вони дуже підтримують розвиток саме подільської кухні. Там дуже цікава концепція. Там кожен тиждень змінюється кухня, але на подільську кухню вони роблять акцент. У них навіть є таке меню, називається «Смак Вінниці». Це кожен турист, кожен мешканець Вінниці може зайти і спробувати це меню. Це борщ на вишні, це вінницький шніцель з конопляним зерном, дуже картопля по-уланівськи, тому. А сьогодні саме будуть страви з збірки «Смак Поділля».
4: «Смак Поділля» зможемо скуштувати лише сьогодні чи впродовж всього тижня, розкажіть?
3: Ні, лише сьогодні.
4: Сьогодні.
3: Але це ж якби пілотно ми робимо, пробуємо. Ми хочемо вивчити нашого гостя, наскільки наш гість зацікавлений їсти своє смачне, рідне. Тому що поки що саме культура споживання йде більше в піцу-суші, але ми дуже над цим працюємо, щоб наші українці, а тим паче туристи, полюбили саме смак подільської кухні.
4: Так, пані Інно, розкажіть, що ж таке смак Поділля? Що це таке? Який він на смак?
3: Я одним реченням я б сказала, знаєте, це смак щедрої землі. Це поєднання. На нашій території жило дуже багато народів. І кожен народ приніс від себе якусь частинку. Плюс дуже цінувалися сезони і продукти, які в ці сезони
4: вирощували.
3: Так. І змогли це все поєднати. І саме от все, що дає земля, це і є смак подільської кухні.
2: А як взагалі формувався саме цей путівник? Я так розумію, що заявок було дуже багато. Від кого? Від кухарів?
3: Чи не обов'язково.
2: Не обов'язково. Просто людина має свій якийсь фірмовий рецепт, так. Вона могла до вас звернутися. Як все це обиралося? Тому що скільки було взагалі заявок?
3: Заявок було більше 80. Ми обирали по декільком критеріям. Це як була подана історія страви, автентичність, наскільки вона, ну, нам хотілося більше історії. Тому кожна страва, так і в повтівнику, кожна страва є з історією. Наприклад, як бабуся готувала, звідки ця страва з'явилася, чому саме такий рецепт, чому саме такий продукт доданий, все описувалося. І таким чином ми обирали фото страви, мало бути історія, тому що якби ми вживу обирали, ну, мабуть, це було б краще, але я не знаю, якби ми змогли.
2: Набрали би всі декілька кілограмів.
4: А чому би і ні?
2: Тобі можна.
4: Посмакувати. Відчути кожен смак, це ж круто.
2: Я можу смакувати і тобі переповідати на словах, як воно смачно
4: чи ні. А я так не повірю.
2: Так.
4: Так. Пані Інно, для тих, хто не куштував подільські страви, розкажіть, будь ласка, що, з чого ви радили почати?
3: Ну, якщо в контексті сьогоднішнього дня, то почнемо з перших страв. Це шарапанівський борщ. Я, до речі, його буду також вперше сьогодні куштувати, але він цікавий, смачний, і він на Сомі.
4: Ого! Так.
3: Тому що чим він незвичний, це саме перше, тому що це рибний бульйон і замість м'яса буде сом. Але я думаю, що це буде дуже смачно. Потім буде холодник, так як сьогодні дуже спека, і от вирішили холодник так само включити на хлібному квасі з додаванням буряка. Також це має бути смачно. Потім білий винегрет. Білий винегрет – це корнеплоди. З зіркою цієї страви буде корінь пастернака, квашена капуста і біла квасолька. Все біле, тому він називається білий винегрет. Картопля паулянівська – це якби також зірка Вінницького регіону.
4: Вінницька,
3: до речі, ви знаєте історію, да? Чому саме картопля паулянівська?
2: Можете нам нагадати.
3: Є таке село Уланівка, Хмельницького, по-моєму, району, да. Колись там жила така Глафіра Дорош, це її рецепт. І ще в Радянському Союзі вона отримала орден слави за рецепт саме цієї страви. Тому вона така популярна, і саме з Вінниці вона пішла в такій рецептурі приготовлена.
2: На весь світ пішла?
3: На весь світ.
2: Ух.
3: Так. Ну, можливо, в деяких регіонах її не називають по-уланівськи, її називають там по-домашньому, селянська, по-селянському.
2: Негайно переіменуйте.
3: Так.
2: Так, є такі страви, які звучать, ну, незвично. Я, наприклад, хотів сказати, що не все чув, але, напевно, що нічого з цього не чув. Бадзьоня, манзарі, кабачанка. Що це?
3: Так, почнемо. Кабачанка – це каша.
4: З кабачків.
3: З додаванням кабака. Ага. Не кабака, а тикви.
2: Ага.
3: Да.
2: Гарбуз.
3: Гарбуз. Гарбуз. І пшена. Це основа. Це основа. Пшено і гарбуз. Дуже смачна. Нам в дитинстві таку кашу готували, але ми не знали, що це кабачанка, вона по-іншому називала. Далі. Що у вас?
2: Бадзьоня.
3: Бадзьоня. Бадзьоня – це м'ясна страва.
2: Це беремо.
3: Так, да, вона тушкується також додаванням.
2: Супер.
4: Це свинина.
3: Так, це свинина. А манзарі – це пиріжки дуже смачні.
2: З чим?
3: Там буде кисломолочний сир, зелень і яйце.
2: Я бадзьоня, а Яна, що захоче, тобі і кабачанки,
4: так,
2: напевно, що...
4: А ще
3: ж будуть картопляники з сиром. Це як колись були деруни, тільки це буде ще додаванням також кисломолочного сиру. Це дуже смачно.
2: Треба було позначку зробити, знаєш, щоб...
3: І домашня ковбаса.
2: От всі, хто ще не снідав, всім бадьору гура.
4: Напевно, всі зараз так само зробили. Ці рецепти такі більш автентичні. Чи адаптовували ви вже більш під сучасні стандарти? Тому що, як ви вже раніше казали, люди люблять суші, піцу, бургери. Чи щось таке буде подібне?
3: Я вам скажу, все-таки намагаємося зберігати автентичність, тому що в цьому є сенс. Ми хочемо передати поколінню те, що робили наші пращури. Діло в тому, що всі ці страви – це ж наша ДНК. І вченими доказано те, що якщо ми вживаємо кожен день наші звичні страви, які нам передавалися з покоління в покоління з нашою мамою, з молоком матері і все інше, то ми здоровіші. Ми здоровіші, ми краще себе почуваємо. Тому я раджу не забувати про своє і куштувати наші подільські страви.
2: А які продукти найхарактерніші для подільської кухні?
3: Ну, це в першу чергу всі корнеплоди. Те, що ми любимо.
4: Те, що саме вирощується на городі у нас.
3: Так, так.
2: І те, що бігає по городу, теж воно підходить.
3: Так, правильно? Ну, наш регіон, ми ж хочемо вінницьке сало розвивати. Тому свинина, вінницьке сало. До речі, чому саме в Баффеті зробили вінницький шніцель, да? Тому що є віденський шніцель, а зробили вінницький шніцель. І коли перша делегація туристично приїхала в заклад куштувати це меню «Смак Вінниці», я особисто проводила цей захід і задала питання, чим відрізняється віденський шніцель від вінницького. Був колись в нас такий Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу і туризму «Інзера» в Києві. І він був саме в цій делегації, і він перший відповів на це питання. Тому що вінницький шніцель зі свинини, а віденський шніцель з телятини чи з курятини, а у нас зі свинини. Тому от свинка – це також наш регіон.
2: Наскільки гастрономічний туризм зараз актуальний?
3: Актуальний. Він, знаєте, колись, коли ми з Оленою Павловою запускали гастрогід Вінниччини, це було 8 років тому, ми починали і не дуже вірили в те, що це можливо. Але потрошки, так. Це дуже поступово розвивається. Не всі це розуміють, але ми саме на правильному шляху, і всі туристи, які зараз приїжджають і проходять через офіс туризму, щоб отримати інформацію, усі цікавляться, порадьте нам заклади саме з подільською кухнею.
4: Які страви дивують найбільше?
3: Борщ.
4: Борщ?
3: Класика, так. Ну, борщ на вишні саме, тому що вишня – це ж наша родзинка нашого регіону. Дуже багато питань запитують, чому саме вишня. Ми розповідаємо, що в нас навіть в місті є такий район Вишенька, що в нас дуже, наш регіон пишався великою кількістю вишневих садів. Тому вишня – це наша родзинка, а борщ на вишні – це також дуже смачно. Тому перше, що вишня, потім, повторюся, це вінницьке сало. Ну і все, що стосується випічки. Це от три таких фішечки, які дуже полюбляють туристи.
4: Ага, інше питання. Сьогодні спеку.
3: Так.
4: Чи є серед подільських рецептів такі, які смакують саме влітку, саме в спеку сьогодні 35 градусів?
2: Сьогодні буде 35. Так. За останні 130 років, до речі, найтепліше буде сьогодні.
3: Так. Ну, холодник – це те, що ми будемо сьогодні якраз куштувати. Це, наприклад, коли ще радянські часи були, це була окрошка. До речі, ми намагалися її якось перекласти на українську, що люди її їдять, і це смачна страва в таку жарку погоду. Але поки що залишається назва така. А от наш холодник подільський – це буде зовсім інше. І мені цікаво, от сьогодні ми зрозуміємо, наскільки люди готові їсти своє. Тому що холодник – це хлібний квас, це буряк запечений, огірочки і яйце. І він дуже освіжаючий, він подається з крашем льоду для того, щоб освіжитися. І після того, як ви вживаєте цю страву, ви ще довго знаходитесь в такому свіжому стані.

0: точно, і гостинність.
1: Дякуємо, пані Інно, що завітали до нас. І...
2: Але, пані Інно, нагадайте ще раз, куди нам іти і на котру годинку?
0: Так, сьогодні з 11 ранку до 20 на протязі дня, в будь-який час, коли у вас буде хвилинка, ну, може, півгодинки, ви можете прийти в заклад на Овидова 22, Бафет він так і називається, або буфет. О, це там, де була колись школа Артинова, креативний простір Артинова, на Європейській площі біля башти. Сьогодні будуть подільські страви по рецептам книги «Смак Поділля». Запрошуємо, я впевнена, що буде дуже смачно. Я сама цього дня чекала.
2: Так, і ми знаємо, куди піти на
1: ланч. Ми вже теж чекаємо 11-ї години. Голова громадського об'єднання «Вінницька асоціація гостинності «Хліб, сіль» Інна Кривешко сьогодні завітала до нас. Ще раз дякуємо, що завітали.
0: Дякую вам.
1: Обов'язково будемо запрошувати вас ще, і сподіваюся, що це буде тільки перша збірка, і всі наступні збірки будуть не менш цікавими. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас за допомогою радіоприймача, дивіться нас наживо у нашій Фейсбук-спільноті. Радіо «Місто над Бугом». Поїхали далі.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Маркушем Віталієм Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Коваль Сергій Володимирович. Брига Олег Григорович. Гайструк Сергій Анатолійович. Живилко Олександр Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Дивовижна хвиля вільної країни. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
4: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
5: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися якось?
4: Так.
5: Звільнити думки?
4: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіївся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
6: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок усьому. Вона зі мною розділяє і радість, і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, і вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
7: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагають мелодрами?
7: Допомагає,
4: так. А якщо
7: відволікають,
4: напружений момент?
7: Мелодрама?
4: Так. Да.
7: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
8: Тільки про любов нам осталось дивитися.
7: Кохання. Відлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал. Тільки так.
10: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
9: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку. Продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій
3: привіт,
2: Філатов.
3: Привіт.
2: Поруч із вами. Привіт тобі. Так, поснідали вже, ніби поснідали. Подумали про сніданок і вже стало трішечки легше. Що стосується ситуаційного центру. Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє, 8:46 ускладнення у русі автотранспорту виявлено на ділянці від Київського мосту у напрямку перехрестя з вулицею Магістратською.
3: 9:05 збільшується кількість транспорту по вулиці Київський в напрямку перехрестя Чорновола, Київська, Стрілецька.
2: Що з погодою, спитаєте ви, і ми дамо вам відповідь. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси, ясно і без опадів. Вдень очікується температура плюс 32, плюс 34, знов-таки безхмарно, без опадів. І ввечері плюс 35, плюс 29. Я не втомлююся повторювати, що сьогодні ми побили рекорд за останні 130 років.
3: Як і позавчора.
2: Так, тому що
3: день поспіль.
2: Найтепліше було в 2017-му, було плюс 34 градуси Цельсія, сьогодні до плюс 35. А найпрохолодніше в 1947-му плюс 5 градусів Цельсія.
3: Також маємо народний прогноз погоди. З давніх давен остерігаються у цей день роботи польові роботи. Градом поб'є, грозою вб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
2: Така історія. Будемо спостерігати, щоб сьогодні не було ні грому, ні граду. Якщо буде, то вже знаємо, що з цим робити. Все найцікавіше попереду. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00. Їдемо далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці відновили просвітницькі екоакції для дітей та дорослих. Сортуємо разом, рятуємо планету. Проведення подібних акцій дозволяє через груді знатися більше про сортування та важливість цього процесу загалом, а також формувати екологічну культуру і відповідальне поводження з відходами в громаді.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, минулого тижня у Вінниці відбулася перша в цьому році екологічна акція «Сортуємо разом, рятуємо планету». Долучили близько 50 учасників до активності, започаткованої торік для мешканців будинків, які доєдналися до муніципального проєкту сортування відходів у житловому секторі. Проведення подібних акцій дозволяє через груді знатися більше про сортування та важливість цього процесу загалом, а також формувати екологічну культуру і відповідальне поводження з відходами в громаді.
2: Під час заходу, що пройшов за підтримки депутата Вінницької міської ради Олександра Чернеги, діти та дорослі поринули у захопливий світ екологічних конкурсів, вікторин, інтерактивних ігор та розваг. Учасники з ентузіазмом вчилися правильно сортувати відходи за фракціями, дізнавалися нові екологічні факти та корисні поради, які допомагають щодня робити навколишній світ чистішим і кращим.
3: Під час акції всі охочі також мали можливість передати на правильну утилізацію відпрацьовані батарейки. Завдяки цьому вдалося зібрати близько 5 кілограмів використаних батарейок, які будуть передані на екологічно безпечну переробку. Наразі побутові відходи у Вінниці сортують уже мешканці більше сотні багатоповерхівок.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ну спробуйте згадати, скільки годин ви спите. І зараз дізнаємося дуже цікаву інформацію. Здоровий сон вкрай необхідний для здоров'я, все ми це знаємо. Тому важливо знати, скільки потрібно спати, щоб виспатися. Ну я знаю, що, здається, не менше 8 годин потрібно спати, я чомусь так пам'ятаю. Але чи виходить так, чи не виходить?
3: Але бачу, що дослідники пишуть, що хоча б 7 годин.
2: Хоча б 7 годин, добре, хай буде 7. Недостатня тривалість відпочинку здатна обернутися серйозними наслідками. Хоч і не одразу помітними.
3: На думку професора Меттью Вокера, 6-годинний сон впродовж 10 днів рівносильний повній відмові від сну на 24 години.
2: Ого.
3: До таких даних прийшов після дослідження впливу нічного відпочинку на організм. Цікаво, що деяким людям достатньо лише кількох годин, аби відновитися, але неусвідомлений недосип все одно негативно вплине на стан здоров'я.
2: А тепер цифри. Занотуйте. Літнім людям від 65 років слід відпочивати щонайменше 7-8 годин. Починаючи з 18 до 65 років, потрібно спати від 7 до 9 годин. А сон підлітків має тривати хоча б 8, а краще 10 годин. Мене ось туди, до 10 годин, мені підходить. Повністю, цілком та повністю. Дітям дошкільного віку фахівець рекомендує витрачати на сон близько 11 годин на добу, а дошкільнятам краще спати до 13 годин на добу. Все підходить, клас.
3: Згадаємо ті неймовірні часи, коли ми спали до 13
2: коли
3: годин.
2: Коли казали, лягай спати, спати, висинайся, поки що
3: хотіли.
2: Є можливість. Не хотіли. Найтриваліший сон потрібний новонародженим та немовлятам від 12 до 17 годин. Ось така цікава інформація. А тепер можете написати в наш студійний вайбер, скільки годин спите саме ви. 067 0118 00. Всім бадьорого ранку. Вівторок триває, 4 серпня, за вікном.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Горіхи, малина та вокзал. У Жмеринці тепер є власний фірмовий торт. Відтепер Жмеринка має власний торт, який поєднав у собі все, чим асоціюється місто залізничників. Ідея належить власниці місцевої мережі кав'ярень Олені Данько, яка створила і запатентувала рецепт, що символізує місто і головну візитівку – залізничний вокзал.
3: За основу взяли грецький горіх і малину, які вирощують майже у кожному господарстві громади. Йдеться у матеріалі. Два види горіхових коржів мають свій зміст. Перший – ніжне горіхове безе. Легке, повітряне, ніби мрії людей, які приїжджають на вокзал із надією. Другий – горіхові коржі, що додають торту характеру, структури та благородного смаку. Як і сам вокзал величний та міцний.
2: А два креми також мають свою роль. Перший – заварний із вареним згущеним молоком, дарує насичені карамельні нотки і тепло домашньої випічки. Другий – вершковий крем зі згущеним молоком, додає легкості та ніжності. Далі малиновий конфітюр, що став тією несподіваною яскравою ноткою, яка робить смак багатогранним і незабутнім.
3: І зверху, звісно, силует вокзалу, який вже понад століття є серцем Жмеринки. Придбати фірмовий смаковик можна у кав'ярні поруч із Жмеринським залізничним вокзалом.
2: З обіду у нас вже все зрозуміло, а після обіду, я так розумію, що ми їдемо дивитися на цей торт.
3: І куштувати.
2: Ну, звісно.
3: З чаєм.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Варто згадати, що вчора відзначали День кавуна. Кавун, нагадаю вам, якщо ви не пам'ятаєте, можливо, це літні ласощі та фруктовий король літнього сезону. А може це овоч, а ще його називають ягодою. Отже, спробуємо розібратися. Ні, підготували цікаві моменти саме про кавун. Ти взагалі полюбляєш кавун?
3: Обожнюю.
2: Я полюбляю кавун, я завжди їв червоний кавун. А от нещодавно, 2 дні тому, я спробував жовтий кавун.
3: І як тобі?
2: Він такий самий, як червоний, але жовтий. І чому він жовтий, не зрозуміло, але смак ідентичний.
3: Новенький. Я думаю, варто спробувати кожному,
2: хто
3: нас зараз слухає.
2: Я ні, а кавун новенький. Так. Так, ну давайте, поїхали. Кавуни мають давнє минуле. Це по-перше, наявність санскритського слова для описання кавуна та його зображення в ранньому єгипетському мистецтві свідчить про те, що його сільськогосподарське значення налічує понад, увага, 4000 років.
3: Ого-го, кавун походить з пустель Північної Африки, де він досі росте в дикому вигляді. Предка сучасного кавуна цінували за його посухостійкість і здатність зберігати воду, що було важливо для племен, які перетинали пустелю Калахарі.
2: Середземномор'я кавуни потрапили на торговельних кораблях і до 10 століття досягли Китаю, який зараз є найбільшим виробником кавунів у світі. У 13 столітті маври завезли кавуни до решти Європи.
3: Завдяки одомашненню та селекції кавуни перетворилися на великі солодкі плоди з ніжною м'якотю та меншою кількістю насіння, якими ми насолоджуємося сьогодні. Сучасні безнасінні сорти майже не містять життєздатного насіння, до речі.
2: От я тобі скажу, що оці безнасінневі, я їх дуже полюбляю, тому що коли береш насінневий, ну мені забагато кісточок, і я не знаю, що з ними всіма робити. Ти їсиш, і половину часу, коли ти їсиш кавун, ти

0: Швидше за все, стародавні фермери почали культивувати найменш кислі види кавунів і з часом домоглися необхідної кількості цукристості, а заодно і привабливого кольору.
1: А у диких кавунів є дуже корисні риси, такі як стійкість до цвілі, по-перше, по-друге, до вірусів і шкідників. І вони за допомогою генетиків і селекціонерів могли би поділитися цими якостями.
0: А також маємо цікаві факти про кавуна. Якщо говорити про кавун як про фрукт, то кавун є третьою за величиною фруктовою культурою у світі. Одразу після бананів. Це банани друге місце займають, а перше місце – це цитрусові.
1: Я тебе, Яна, вітаю. У нас сьогодні з тобою буде гастрономічний тур. Почнемо...
0: Почали про борщ,
1: почали про борщ,
0: кавунами.
1: Далі їдемо в Жмеренку їсти той торт, там, ну, можливо, в Жмеренці теж є кавуни, і ми там візьмемо кавунчик смачний і також його поїмо, але безнасіннєвий.
0: Так.
1: Всім бадьорого ранку, поїхали далі.

0: Вагомий внесок в перемогу. Це твій внесок.
1: Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинськ. Вітаємо у випуску «Про таке». Вінниця передала допомогу бійцям Національної гвардії України. Сьогодні на Вінниччині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця передала допомогу бійцям Національної гвардії України два пікапи та наземні роботизовані комплекси, які допоможуть виконувати найнебезпечніші завдання на фронті, мінімізуючи ризики для життя та здоров'я військових. Безпілотні наземні платформи забезпечують логістику, евакуацію поранених, доставку боєприпасів. Також можуть надавати вогневу підтримку, написав у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Сьогодні на Вінниччині надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомили у ДСНС. У спекотну погоду не можна спалювати сміття і розпалювати багаття на відкритих територіях. Якщо ви стали свідком пожежі, одразу ж телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Варшавська, 31-33, Ващука, 31, генерала Григоренка, 65 і Балаби, 17. Причина – ліквідація насипів, пошкоджень на мережах. Також сьогодні в Вінниці можливі тимчасові відключення світла на вулицях Верещагіна, Грушевського, Артинова, Театральній, Політехнічній, 8 та на вулиці і провулку Руданського. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. Ремонтні роботи триватимуть з 10-ї години середи 5 серпня до 10-ї четверга 6 серпня. У цей час на вулиці Зарічній вимкнуть воду, а у багатьох мікрорайонах міста буде знижений тиск води в системі. А саме на Поділлі, Вишенці, Слов'янці, Кореї, П'ятничанах, Академічному, на вулицях Князів, Курятовичів та Богуна. В селах Агрономічне, Пирогово і Стрижавка. Про це повідомили у прес-службі Вінницького водоканалу. Мешканцям цих мікрорайонів необхідно завчасно подбати про необхідний запас води. Цієї суботи в Вінниці відбудеться благодійна велоекскурсія «Старим містом». Старт 8 серпня о 9 годині від Вінницької міської ради. Учасники проїдуть 10 кілометрів історичними локаціями міста. Дізнаються більше цікавого про минуле Вінниці, підтримують українських захисників, задонативши кошти на їхні потреби. Долучитися можуть всі охочі учасники від 14 років. Тривалість екскурсії – близько 2 годин. Кого зацікавила ця інформація, реєструйтеся за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Свербі шкіри. Коли причина зовсім не в шкірі?». Наша гостя – лікар-дерматовенеролог Валентина Захарова. Доброго дня, пані Валентино.
3: Добрий день всім.
2: Свербіж, висип, почервоніння. Здавалося б, звичайні проблеми зі шкірою, які ми часто намагаємось вирішити самостійно, крем, гормональна мазь, антибіотик або навіть народний засіб, і начебто має стати краще. Але чи не можемо ми таким лікуванням нашкодити собі? І чи завжди причина свербіжу саме у шкірі? Адже іноді за цим симптомом може стояти алергія, інфекції, паразити або навіть захворювання внутрішніх органів. Про це ми сьогодні і поговоримо, і почнемо зі, здавалося б, можливо, такого легкого питання – свербіж. А якщо людина відчуває постійний свербіж шкіри, чи завжди причина саме в дерматологічному захворюванні?
3: Свербіж – це один із симптомів, з яким звертаються майже всі пацієнти, які приходять на прийом. Але дійсно, не завжди свербіж є симптомом захворювання шкіри. Це дуже часто, коли ми маємо оцінити ситуацію. Перше – це огляд. Якщо немає видимих ознак порушень цілісності шкіри, там запальних елементів, сухості, а є постійний, тому потрібно вже далі досліджувати, обстежувати пацієнта. Це в першу чергу це аналіз крові на цукор. Да. Дуже часто симптоматику дає латентна форма цукрового діабету, і пацієнт навіть не знає, що в нього вже підвищений, тому ми можемо скерувати на спочатку на обстеження, а потім уже до спеціалістів-ендокринологів. Далі, це дуже часто, що зараз під час нашого такого військового стану, це неврогенні свербіжі. Неврогенний свербіж – це найчастіші свербіжі, які зараз зустрічаються.
2: Тобто у нерви?
3: Да, ми нервуємо, і постійно немає ніякої проблеми на шкірі, але є постійні свербіж. Тому ми вже працюємо в парі з неврологами, або навіть бувають випадки дуже часто із психіатрами. Свербіж може бути проявом і аутоімунних захворювань, наприклад, це алергічні реакції, ідіопатичні кропив'янки. Коли пацієнт вже прийшов на прийом, каже, а в мене вже нічого нема. Но півгодини назад в мене були там висипи, які просто зникли. Тут вже працюємо в парі з алергологами. Тому свербіж – це не тільки дерматологічна проблема, а і інших спеціалістів, як один із симптомів прояви якихось внутрішніх захворювань.
2: А якщо розібратися, скажімо, якщо людина приходить, ви можете відрізнити, це проблема все-таки зі шкірою, чи все-таки, скажімо, внутрішні органи?
3: Звичайно, тому що в першу чергу це збір анамнезу. Коли з'явився, коли найбільше турбує, це огляд пацієнта, коли ми бачимо висипання на шкірі, наприклад, свербіж, який переважно вночі, надсильний свербіж, ми вже при обстеженні ми можемо прийняти те, що це вже короста, наприклад, да, паразитарне захворювання. Коли є запалення шкіри, це вже можуть бути і ознаки сухі шкіри, так само збір анамнезу, це вже ознаки там атопічного дерматиту, який дуже сверблячий дерматоз. Похірці на долонях, які теж сверблять, дезгідротична екзема або дезгідроз – це так само дуже сверблячі дерматози. Просто ще таке є, як проріго або почісуха. Це більше аутоімунне захворювання. Причину ми поки не знаємо, але дуже сильні, важкі сверблячі дерматози, які приводять до порушення і психіки, і тому ми можемо скеровувати навіть до колег-неврологів, щоб в парі працювати і допомогти пацієнту одужати.
2: Я так розумію, що зараз, враховуючи хронічний стрес 2020 року, у людей, я так думаю, що, напевне, збільшилась кількість випадків, коли люди саме скаржаться на свербіж.
3: Абсолютно правильно, тому дуже багато, що це не наша, не чиста шкіра, все проблем немає, надмірні свербіжі, тому це більше всього, це неврогенного характеру.
2: А ось, якщо брати, наприклад, транспорт, чи якими хворобами, скажімо, ми можемо заразитися в транспорті, в громадському транспорті, я маю на увазі, які мають саме такі ознаки свербіж шкіри?
3: Це в першу чергу, це короста. Це зараз корости дуже багато. Зараз дуже багато інших, наприклад, вощі. Да? Це те, що ми колись в Лянцях було щось таке неймовірне десь колись. То зараз це на прийомі може бути один раз на тиждень.
2: А чим це можна пояснити, таке зростання?
3: Перше зростання – це вимушені переселення. Це початок війни, це переселення, це масові, коли люди проживали в там спортзалах, в загальних там гуртожитках, і кожен десь цей такий паразит, який передався один. Дуже часто зараз молодь ходить по магазинам, виміряє одяг, потім приходять і...
2: Ви маєте на увазі секонд-хенд?
3: Не секонд-хенд, достатньо просто комусь одягнути ту ковтинку в, навіть в мегамолі, і потім ще і двоє після них, після зараженого пацієнта чи людини поміряли і вже мають корост.
2: Угу.
3: Тому не обов'язково навіть секонд-хенд. Секонд-хенд, швидше всього там іде обробка. От. А так, то ми не знаємо, хто перед вами міряв той одяг.
2: Ну, а поради тут такі, тобто ти купив, якщо ти не міряв одяг,
3: обов'язково
2: купив,
3: потрібно
2: прати.
3: Обов'язково обробка, якщо є паровий, парова праска, так, а якщо немає парової, то хоча б звичайною праскою пропрасувати на високій температурі. І бажано хоч не зразу вдягати одяг, а так, щоб він день-два-три був просто полежав.
2: А чи можуть, скажімо, ну, причини сальбежу бути паразити? Можуть, а які симптоми можуть на це вказувати, що людина щось підхопила?
3: Ну, в першу чергу це висипання. І, наприклад, для корости характерний свербіж – це нічний. Так, як цей кліщ, він працює собі, живе вночі шкірі, він там відкладає яйця, це теж дуже свербить. І тому оце надмірний свербіж вночі – це є характерно для корости. Для грибкової інфекції це запальні червоні плями. Да? Тому чогось зразу всі бояться, тому що люба пляма для наших пацієнтів – це лишай. І починають лікувати лишай. Але я ще на минулому ефірі розказувала, що червона пляма – це симптом, можна, ну, там, 200 захворювань, понімаєте, і не тільки це лишай. Це контакт з тваринами, да? Контакт з тваринами, які є носіями, не обов'язково тварина буде хворіти, да? Там, мікроспорією, але є носієм, а людина попадає і починає свою діяльність потихеньку і теж буде свербіти.
2: Ну, що зазвичай тут роблять люди, коли там бачать, що, що вони фотографують, відправляють чат GPT? До речі, як ви до самолікування ставитесь?
3: Дивіться, я ставлюсь це точно дуже не негативно, тому що, да, чат GPT, він показує декілька, ну, дуже така, знаєте, зараз зручна, але він не покаже один діагноз, він покаже декілька діагнозів. І тут уже пацієнту треба, який більше сподобався. Понимаєте? І починають лікуватися, в нас в доступі є ліки, гормональні мазі, протигрибкові, і починають лікувати самостійно. Найбільше це гормональні мазі, тому що, да, вони дають таку короткочасний ефект покращення, і пацієнт, тому що це є протизапальна мазь. А люба висипка, вона дає запалення на шкірі, тому це й воно дає таке тимчасове покращення, 2-3 дні краще. Далі пацієнт знову продовжує, а вже не краще, тому що якщо це не мазь, яка не тут, наприклад, мікозна інфекція, то ми цим гормоном ще більше того гриба нагодуємо. І потім приходять уже з великими вогнищами, і це вже лікування набагато довше і буде більш коштовніше, тому що треба додати вже інші препарати. І, і пацієнту не подобається, тому що це не швидко. Розумієте? І виправлення оцих лікувань набагато нам проблеми. Так би хвороба вже полікувалася б за, ну, там, за тиждень, 10 днів. А так приходиться 3-4 тижні лікувати, виправляти наслідки.
2: Тобто цього. З гормональними мазями треба бути дуже-дуже обережними.
3: Дуже-дуже, так. Це мазь, це дуже гарна мазь. Да. В дерматології ми її часто використовуємо, але тільки ми, лікарі, маємо право і вміємо нею призначати і нею лікувати. Самостійно цю мазь категорично я, наприклад, проти.
2: Якщо говорити про атопічні дерматити, ось мені здається, що їх якось стало останнім часом більше. Ну, принаймні, скажімо...
3: Це дійсно так.
2: Кожна друга дитина.
3: З чим пов'язано? Тим, що нове покоління, генетика, да? От, наприклад, якщо в батьків це були такі, ну, невиражені, ніхто з батьків каже, я не хворів, і не, ну, може колись в дитинстві, це, то нове покоління, воно бере більш уже таку от цей ген форму, і тому наше покоління дітей уже має більшу частку цього дерматиту.
2: А стосовно алергії, ну, доволі часто списують там якісь хвороби на алергію. А ось за зовнішнім видом, чи можна відрізнити, що це алергія?
3: Дивіться, в першу чергу можна, ну, в першу чергу не тільки вигляд. Вигляд – це так, треба зібрати анамнез. Треба розібратися, які, наприклад, продукти вживав пацієнт, чи виконтактував з якимись речовинами, там, побутовими, там, хімічними якимись засобами, і вже чи носить якісь прикраси, там, наприклад, на основі якихось металів, да? І тоді вже ми, розібравши в цьому, оглядаючи так, просто і істинна алергія, вона проявляється такою дуже характерною вертикарною висипкою, да, яка, в принципі, самостійно може зникнути через 20-30 хвилин. Якщо це вже є такий більш затяжний процес, то вже алергічний дерматит, да, тому, да, він появляється швидко, але тут ще, крім огляду, ще збір анамнезу.
2: А чи є симптоми, за яких людині вже не варто чекати, а точно там, що само мене, а якнайшвидше звернутися до лікаря?
3: Якнайшвидше – це рясна висипка, це самопочуття, яке там може бути підвищення температури, сильний свербіж, там інші такі загальні симптоми поганого самопочуття. Тому край варто, і коли ця висипка поширюється з кожним днем все більше і більше, тому є необхідність звернутися якнайшвидше.
2: Якщо говорити про антибіотикові масі, ну, я знаю, я була свідком не один раз, коли просто в аптеку приходили, казали, у мене там є якась рана, там висип чи запалення, дайте мені антибіотикову мазь. А не вся, ну, не будь-яка рана, скажімо, може взагалі потребувати мазі. Тут ще є такі нюанси, а особливо антибіотикові. От як тут бути з антибіотиками?
3: Тут це дуже-дуже все, як кажуть, дуже сумно. Тому зараз виконують роль лікарів, це аптекарі зі всією повагою. І не розібравшись, у нас немає, якщо б ще це був хоча б дійсно антибіотиком, у нас практично дуже такий малий арсенал антибіотику, да, чистого. Він, як правило, йде в комплексі, наприклад, з гормоном. Да? І, знаєте, такі, опять же, допомогти таке тимчасове благополуччя. Да, на 2-3 дня поможе, а далі не поможе. Тому в першу чергу мазь з антибіотиком треба визначити, іноді її недостатньо. Якщо, наприклад, це фурункульоз, да, то треба вже і системну терапію підключати. Самостійне лікування категорично ні.
2: Угу.
3: І це може бути не бактеріальна інфекція, це може бути інша, наприклад, грибкова, де тільки усугубиться захворювання.
2: Тобто не все так просто?
3: Не все просто. Я всі так кажу, шкіру знають тільки дерматологи. Навіть при всій повазі до наших колег, сімейних лікарів, чесно скажу, шкіру знають тільки дерматологи.
2: А саме, скажімо, неправильне використання, самовільне використання антибіотиків, гормональних препаратів, воно може змінити картину захворювання і дуже ускладнити подальшу діагностику?
3: Звичайно. Звичайно, тому що, наприклад, коли була маленька плямочка, і нею почали мастити гормональною мазю, і приходять через 3 тижні, де ця пляма вже має діаметр, наприклад, там 20 сантиметрів, і вже ускладнення такі, що там такий уже вузли, наприклад, гнійні. Тому тут треба, і ти вже не розумієш, чи то був просто дерматит, чи то була вже грибкова дійсно інфекція, чи то було, ну, незрозуміло, що зараз ми вже маємо ускладнення, вже маємо вторинну інфекцію, маємо велику площу запалення. І тоді треба ще вже і направити на обстеження це зі шкріп шкіри, да, щоб визначити. І картину істину може і аналіз не показати. Тому що, якщо було користування довгий час гормоном, навіть якщо там і була грибкова інфекція, аналіз не покаже. Це вже тут просто вже знання лікаря.
2: Угу. А ось люди, я знаю, що доволі часто, скажімо, вони можуть використовувати там соду, спирт, оцет, трави, ефірні олії при якихось там певних, ну, наприклад, при опіках чомусь є така, що потрібно олію там, хоча якраз тут холод лише потрібен.
3: Тільки прохолодні примочки, прохолодна ні в якому разі олія, це біда, тому що це йде, наприклад, це ще глибше прогрівання шкіри, іде натурація уже білку, і йде, ми можемо з там опіку першого ступеня зробити опік третього ступеня. Просто тому, навіть якщо ми засмагаємо на морі, і як кажуть, мені це ціле літо, я згоріла. Тому я ніколи не назначу там мастіться пантенолом. Пантенол може бути уже на третій день. Спочатку ми охолоджуємося прохолодними, змочуємо серветочки, охолоджуємо місця опіку день-два, а тоді вже можемо додати пантенол як уже заживляючий, регенеруючий.
2: Раніше, пам'ятаю, кефіром мазали. Тобто були такі рецепти.
3: Ну, все робили для того, ну, що могло бути. Той самий кефір, він буде трошки прохолодний, він жирний, він давав таке, ну, заспокоєне, чисто суб'єктивне. Але пользи з цього не було ніколи.
2: Стосовно розацею, ну, це більше, напевно, до жінок стосується, хоча, можливо, і чоловіків. Це
3: дуже таке, багато чоловіків.
2: Почервоніння обличчя. А чи взагалі лікується це захворювання? І чи допомагає? Тут я знаю, що є один з методів, скажімо, лазерна терапія.
3: Розацея – це хронічне, часто рецидивуюче захворювання, яке характерне спалахами, почервоніння, висипкою. Ми не знаємо точну причину. Тому, як ми не знаємо точну причину, це неправильна робота судинок і пов'язана з імунною системою. Коли ми точну причину не знаємо, нам дуже важко лікувати. Тому, в першу чергу, ми маємо спрямовувати лікування дійсно на судини. Те, що є причиною потім подальших уже загострить там еритеми або пульозної висипки, яка вже характерна більше для флори, яка в нас живе на шкірі. І коли в нас є запалення, тому цій флорі в цей момент йде зниження імунітету і шкірного імунітету, і флора активується. Тому в першу чергу ми лікуємо судини. Тому дійсно лазер – це той метод, який дасть покращення, не виліковування, покращення на якийсь період часу на обличчі буде менша частота загострень, але крім цього потрібно дотримуватись дуже багато правил. Дуже багато правил, про це ми завжди розповідаємо на прийомі. Це багато заборон. Те, що багато чого і не подобається нашим пацієнтам, але, на жаль, так, якщо жити своє життя так, як ти живеш, то дуже важко дотримуватись якоїсь ремісії або бути здоровим.
2: Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершується. 10:29, 10:30 фактично на годиннику. Говорили ми сьогодні на тему свербі шкіри, коли причина зовсім не в шкірі. Говорили з нашою гостю, це лікар-дерматовенеролог Валентина Захарова. З вами була Ірина Булгакова. Дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали
3: дякую
2: до нашої студії.
3: Дякую вам за запрошення, дякую своїм пацієнтам і дякую слухачам, які були сьогодні з нами.
2: Будьте здорові, на все добре, до наступних зустрічей.
3: Всього найкращого.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM.
0: Соціальна реклама. Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна реклама.
1: Місто над Богом.
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: Тренд з Іриною Булгаковою.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні тема нашої розмови – делікатні симптоми, про які не варто мовчати. Найпоширеніше – проктологічні захворювання. Сьогодні у нас в гостях Валентин Таєв, хірург-проктолог Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, аспірант кафедри хірургії номер 1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Доброго дня, пане Валентине.
2: Добрий день.
1: Про делікатні проблеми зі здоров'ям часто говорити незручно. Біль, кров після випорожнення, свербіж, дискомфорт. Багато хто соромиться звернутися до лікаря і сподівається, що все минеться. А інколи за симптомами, які людина звикла списувати на звичайний геморой, може стояти зовсім інше захворювання. Які проктологічні хвороби сьогодні зустрічаються найчастіше, які симптоми не можна ігнорувати, коли достатньо медикаментозного лікування, а коли потрібне хірургічне втручання? Ось про це ми і поговоримо з нашим гостем. Пане Валентине, які проктологічні захворювання сьогодні найчастіше зустрічаються у ваших пацієнтів? І чи змінилася ця картина, скажімо, з попередніми роками? Що виходить на перший план, що навпаки там зменшується?
2: Ну, трійка лідерів залишається незмінною. Це, звичайно, же геморой, анальні тріщини, а також парапроктит. За останні роки, да й навіть десятиліття, ці проблеми є найпоширенішими в проктології взагалі, і найчастіше люди звертаються саме з ними. Когось вони ізольовані, тобто щось одне, в когось поєднані. Бувають такі випадки, що навіть три ці проблеми, і навіть інші можуть долучатися, і з ними звертаються люди по допомогу.
1: Тобто, власне, геморой так і залишається на одному з перших місць.
2: Так.
1: До речі, я якось їхала в транспорті і чула таку розмову між жінками випадково, коли вони одна одній давали поради щодо того, щоб з'їсти стакан, здається, гранатових кісточок, аби вилікувати геморой. До речі, до народних оцих методів лікування, я думаю, що ви знаєте, ну, набагато більше, ніж я в цьому питанні. А як ви ставитесь до таких методів, скажімо?
2: Я ставлюся дуже негативно, адже, ну, будемо відверті, що жоден з цих народних методів не допомагає. Єдине, що я можу деколи використовувати в лікуванні, ну, скажімо так, окрім тих медикаментозних чи хірургічних методів, це сидячі ванночки. Вони також вже відходять в історію, скажімо так, але деколи вони дійсно є незамінними в післяопераційному періоді, в тому числі, ну, і деколи, звичайно, як консервативне лікування також допомагає.
1: А які симптоми, скажімо, найчастіше приводять людину до проктолога, а з якими скаргами вона вже приходить до лікаря?
2: Зазвичай люди приходять з такими скаргами, як дискомфорт в анальному каналі та прямій кишці, закрепи чи поноси, біль, виділення крові. До речі, кров буває різна за кольором і навіть за консистенцією. Тобто я маю на увазі про згортки крові, деколи буває і таке. Ну і, звичайно ж, неможливість нормально оправитися, тобто ручна допомога деколи потребує, особливо жінки, в яких є супутня гінекологічна патологія, така як ректоцелія. От, вони дуже часто допомагають собі руками, тиснучи, наприклад, на піхву, щоб сходити в туалет.
1: А отут я про кров просто згадала такий момент. Ми, зазвичай, ну, коли кажуть, дивіться, щоб не було крові, наскільки людина може побачити, якщо говорити про кров, що вона просто, ну, там сходила в туалет, озирнулася і побачила кров. Адже і кал, якщо він чорного кольору, теж може свідчити про те, що там може бути прихована кров. Тобто, ось як тут розрізнити, ну, я не знаю, які поради тут можна дати. Навіть аналізи радять здавати, що гемоглобін дуже впав, то це може бути прихована там, скажімо, кров.
2: Так, ну, по-перше, якщо ви виявляєте кров в калі, це вже не є нормою. Будь-яка, в будь-якому вигляді, яскраво-червона, темно-вишнева.
1: Ви її маєте побачити, да? Ну, теоретично маю на увазі.
2: В теорії так, але дуже часто також бувають такі моменти, що люди приходять до мене без всяких скарг, абсолютно при огляді нічого не знаходимо, допоміжні суміжні обстеження робимо, нічого не знаходимо, але вони до мене приходять з тим, що виявили приховану кров в калі. От в них був сімейний лікар, здали одним з аналізів, це було виявлення прихованої крові в калі. І вони вже б'ють на сполох, що от це така проблема. Я вам хочу сказати, що за останні роки цей аналіз вже, та й в принципі, він вже не є таким інформативним, а особливо не є специфічним. Що я маю на увазі? Що якщо цей аналіз позитивний, це зовсім не означає, що там якась проблема є. Ви могли банально перед здачею аналізу почистити зуби і десь десну зачепити, попала кров в шлунково-кишковий тракт. От вам позитивна проба ця. Або, наприклад, з'їли шматок м'яса, якийсь недожарений, чи той самий стейк з кров'ю. От вам також позитивна кров в калії. Тобто це не є інформативним на сьогоднішній день.
1: А що, які, ну, скажімо, які аналізи є інформативними, аби, ну, скажімо, от наскільки має на увазі аналіз на кал може бути інформативним для того, аби проктолог почав лікувати? Чи є інші аналізи, скажімо, там аналіз крові, який щось може, ну, скажімо, нам приблизно показати, що є проблеми?
2: Ну, от, наприклад, якщо ми виявляємо ті самі, якщо у людини є ті самі кровотечі, так, ми робимо загальний аналіз крові, дивимось на рівень гемоглобіну, можливо, дивимось на рівень того самого вітаміну B12, адже він є, бере участь у формуванні, він є, скажімо так, одним з допоміжних в формуванні гемоглобіну, який є переносником кисню в організмі. Також це той самий копрограма, тобто аналіз калу, які консистенція, там колір, там навіть запах, я вибачаюсь, ну так є. І допоміжні інструментальні методи, які є нероздільними з клінічною картиною. Тобто, якщо людина приходить і каже, що от в мене така-то проблема, ми її всебічно оглядаємо, починаючи з найпростішого, це огляд. Потім, звичайно, пальцеве ректальне дослідження і вже далі наступні інструментальні методи. Наприклад, колоноскопія.
1: Я, ну, знаю таку історію, коли у людини дуже боліла, ну, скажімо, пряма кишка, дуже такі болі, людина вже там думала, що там, ну, найгірший варіант. А виявилося, що це, я зараз можу помилитися в назві.
2: Коксигодинія.
1: Коксигодинія. Тобто, виходить, травма копчика, яка там була раніше в дитинстві, після 50 років може загостритися, і у людини сильні болі, хоча при цьому, ну, скажімо, прямі кишки нічого немає. І лікують навіть лазером. Тобто лікування не є таким, скажімо, ну, болючим. Тобто ось як з цією проблемою? Тобто виходить, що травма колись копчика може дати наслідки після 50 доволі такі серйозні.
2: Так, звичайно. Зазвичай кокцигодинію ми як проктологи лише діагностуємо. А лікують її зазвичай неврологи, адже це неврологічна така проблема. До нас звертаються лише тоді, коли виник, от, наприклад, людина впала на сідниці, там на куприк, зламала його. Спочатку, звичайно, вона звертається до травматолога, щоб в гострому періоді в цьому. А згодом, якщо цей так же само є і перелам куприка, як і будь-якої кістки, і якщо в людини не заростає цей перелам, виникають оці сильні болі, ми разом з неврологом беремося за цю роботу навіть до коксигектомії, тобто видалення цього куприка, який є причиною цього болю. Адже нервові корінці зажимаються в тій ділянці, і воно викликає такі нестерпні, пекучі деколи стріляючі болі, що віддають навіть в спину і вище.
1: А чи правда, що багато пацієнтів, скажімо, звертається вже до вас, до лікаря, тоді, коли вже хвороба майже, ну, запущена?
2: І так, і ні. Зазвичай, от особливо зараз, в наш час, в нас дуже розвинуті інформаційні технології, і люди вже стають начитаними. Тобто вони, якщо...
1: Чат GPT
2: і всі інші такі, так, гугли. От, вони, якщо якийсь в них симптом з'являється і починає їх турбувати, вони перш за все не йдуть до лікаря, а йдуть в інтернет.
1: Лікуються починають там.
2: Да, і лікуються там, що, до речі, ну, не то також не є дуже добрим. От, а буває і таке, особливо люди вже більш старші, то вони, звичайно, в нас як, в нас народ дуже терплячий, вони терплять до останнього. Причиною цьому є, а може воно саме пройде, а піду там, у сусідки було схоже, а піду в аптеку, може щось порадять, а там ще перетерплю, воно саме пройде. І плюс фінансова складова, ми маємо розуміти, що лікувати проктологічні проблеми, ну, насправді не дешево, але краще і дешевше їх попередити, звернутися вчасно до лікаря. І от в даному випадку лікар, на жаль, проктолог в більшості випадків стає останньою, скажімо так, ланкою, станцією, куди йде людина.
1: Стосовно геморою, ось які ознаки характерні саме для геморою, щоб, ну, скажімо, не приплутати з... До речі, я хотіла запитати, ви як лікар, ви довіряєте чату GPT? Я думаю, що ви теж користуєтесь при певних. Наскільки саме чату GPT можна довіряти все-таки, чи все-таки йти до лікаря?
2: Звичайно, йти до лікаря, це перш за все. А з приводу чату GPT і інтернету, в принципі, я така сама людина, як і усі. Я також можу помилятися, я також можу сумніватися. І деколи я можу запитати пораду не тільки в старшого колеги, а й, звичайно, можу запитати...
1: Тобто користуєтесь?
2: Так, звичайно. Потрібно лише правильно вміти поставити скрипт, запитання це. І все ж таки, базуючись на тому досвіді, на тих знаннях, які нас вчили, які ми отримали клінічно, от базуючись на цьому всьому, лише тоді робити якесь заключення і умови від цього.
1: Повертаюсь до геморою. Які ознаки характерні саме для геморою?
2: Ну, давайте одразу розберемо, що таке геморой. Так, геморой з грецького – це кровотеча. Гем – кров, рое – текти, литися.
1: Тобто це вена?
2: Основним симптомом геморою є саме кровотеча. І прошу зазначити, що ця кровотеча завжди яскраво-червоного кольору. От у вас дуже гарне плаття яскраво-червоного кольору. От саме такого кольору.
1: Асоціації такі.
2: Да, ну, да, я завжди людям от до мене як приходять, кажуть, в мене от кров випорожена.
1: Тобто,
2: як...
1: Кров є венозна, артеріальна. Ну, наскільки так, я пам'ятаю так з медицини. Тобто це артеріальна. Ну, по кольору.
2: По кольору це артеріальна. Це все за рахунок анатомічних особливостей цих вен і взагалі цих судин в прямій кишці. Якщо ж виникає вже темновишнева або малинове желе, ми так називаємо, або там зі слизом вже кров, або згустки крові, це вже каже про щось інше. Угу. Це потрібно шукати щось інше.
1: Тобто, наскільки, скажімо, серйозно. А чим відрізняється геморой від анальної тріщини? От як людина може їх запідозрити?
2: Геморой сам по собі зазвичай не болить. Тобто він кровоточить і може кровоточити на будь-якій стадії, в тому числі перша, друга, третя, четверта особливо.
1: А четверта – це останнє?
2: Це четверта – це останнє. Це коли гемороїдальні вузли вже не вправляються в анальний канал, вони випадають і вони не вправляються руками.
1: А тоді що робити? Операція?
2: Тільки операція, звичайно. Ага. Так от, то геморой зазвичай проявляється кровотечами. Деколи він може, звичайно, запалитися і викликати такі, як ну, пекучі, сверблячі болі, трохи, можливо, ниючі болі, ага, як в анальному каналі, так і ззовні. Так як геморой буває і внутрішній, і зовнішній, ну і, звичайно ж, комбінований. От, а анальна тріщина, вона характеризується тим, що у людини особливо під час та після випорожнення, так як анальний канал розтягується під час походу в туалет, виникають різкі, ріжучі болі, ніби склом порізались. Тому ага, що ця тріщина – це та сама рана. І рана в такому місці, де, от я завжди кажу, зуб болить неприємно, а там 32 зуби і всі одночасно болять. От така ага, ситуація.
1: Тобто такий різкий біль, скажімо.
2: Різкий, нестерпний, внаслідок чого затискається анальний сфінктер. От у нас така реакція в людей, що рефлекс такий, що на цей біль ми реагуємо спазмом сфінктера. І це викликає порочне коло. Що це таке? Коли виникає спазм анального сфінктера, в цю ділянку не надходить кров в тій мірі, як над, має надходити. І там виникає застій крові. І, відповідно, ішемія цієї ділянки, тобто недостатність кровопостачання. А якщо там є недостатність кровопостачання, кров є, несе поживні речовини туди, до клітин. Якщо є ця ішемія, то виникає, ну, ця рана не загоюється, і вона поступово-поступово перетікає в хронічну анальну тріщину.
1: Тут вже ми... А що робити? Тобто це лікується?
2: Так, так. Якщо це гостра анальна тріщина, звичайно, ми лікуємо її тільки консервативно, тільки. І в нас вдало це, проктологи все це вдало роблять. Єдина проблема постає, коли людина пізно звертається, вона ходить, терпить, або там десь пішла в аптеку, купила щось, їй порадили, або неправильно просто це все робить. І, звичайно, тоді вже ця тріщина гостра, вона вже стає, переходить в хронічну форму, стає з підритими краями, і вона вже ніколи сама не загоїться, ніякими мазями, свічками, нічим. Вона може поступово слизова там десь склеїтися, але знову пішла людина в туалет, знову ця тріщина, знову ці болі, і воно постійно, постійно, постійно.
1: Якщо говорити про онкологічне захворювання, ну, скажімо, зараз багато чуєш взагалі про онкологічні захворювання, чомусь не знаю, якось їх більше стало. От чи може рак прямої кишки на ранній стадії протікати практично без симптомів? Ну, скажімо, от печінка, наприклад, вона теж якось без симптомів хворіє, там інші органи. Пряма кишка, рак без симптомів може бути на першій стадії. Які симптоми мають тут насторожити щодо онкологічного захворювання? Є якісь такі дзвіночки?
2: Так, на жаль, на ранніх стадіях, да й деколи навіть на пізніх, можна сказати, стадіях, рак анального каналу прямої кишки, він не проявляється спочатку. Чим може проявлятися? Тим, що у людини виникає, це вже на пізніх таких стадіях, виникає така загальна слабкість. Людина, наче вона виспалася, наче вона поїла, але все одно цілий день вона в неї така слабкість, нездужання, сонливість. Вона не може нормально, наприклад, тут все було раніше нормально з походом в туалет, а тут раптом появилися запори ті самі, або стрічкоподібний кал, або там ті ж поноси, наприклад, виділення слизу з якимись домішками, з тими самими згусточками крові, або якийсь детрит, тобто відмерлі такі тканини з'являються. Тобто щось змінюється в поході в туалет, в цілому в стані людини. В показниках крові ми можемо це також виявити. Гемоглобін знижується. У хронічних ракових хворих дуже часто анемія на фоні ракового захворювання. Схуднення, до речі, людину буває, приходять, починає людина розповідати про свої симптоми. Я одразу, її вислухавши, задаю запитання: а ви схуднули за останній, наприклад, рік? Наскільки? Він так схуднув. Наскільки, кажу? Кілограм на 10, каже.
1: Тобто
2: або за півроку.
1: Це один з симптомів таких.
2: Це один може бути з симптомів, звичайно. На жаль, на ранніх стадіях воно може не проявлятися. Це може бути звичайний поліп. Я завжди кажу людині, що не кожен поліп – це рак, але кожен рак колись був поліпом. Тому це я про те, що якщо знаходять цей поліп, то поліп потрібно видаляти. На ранніх стадіях це не завжди це ракове захворювання, це в більшості мірі це може бути доброякість.

0: останні рекомендації включають діагностичний пошук, тобто діагностичну колоноскопію людям після 45 років. Буває таке, що от людина приходить, дідусь, бабуся вже за 70, і його питаєш, ви коли-небудь робили колоноскопію? Ні, а що це таке? Тобто люди навіть не знають, що так, що це є. І я завжди кажу, якщо в мене є якась підозра, я як проктолог, я можу оглянути сантиметрів 10 анального каналу і прямої кишки, тобто нижньоампулярний, ну хай середньоампулярний відділ, так, на довжину проктоскопа, на довжину мого пальця, але я не можу оглянути весь товстий кишківник. Для цього є допоміжні методи обстеження, і одним з них є колоноскопія. Під час колоноскопії люди зазвичай бояться її, що це больно, що це неприємно, що це ще щось. Зараз є можливість це робити під медикаментозною седацією. Людині роблять...
1: Тобто сон.
0: Сон, да. Це звичайний сон. Їй роблять укольчик, вона засинає, лікар спокійно заходить, оглядає всю товсту кишку під час колоноскопії і частину тонкої, дистальну частину тонкої кишки, і при можливості туди добратися, лікар оглядає. Якщо є якісь новоутворення, там, ну, нехай поліп буде, є можливість цей поліп видалити, він видаляє його. Немає можливості, або ще якась підозра є, він бере біопсію, тобто кусочок цього поліпа відщіпує, відправляє на гістологічне дослідження. Або ще якісь запальні захворювання, хвороба Крона, виразковий коліт, інші коліти, це їх дуже насправді багато. Це все включає діагностичний пошук. Лише маючи повну картину, ми можемо точно верифікувати діагноз і точно людині допомогти вже, базуючись на її скаргах.
1: А скажімо, чи може спосіб життя? Ну, напевно, може. Малорухливе, сидяча робота, там провокувати проктологічні захворювання. І яка тут профілактика може бути? Там кожні півгодини ставати, ходити?
0: Я вам скажу, що це є фундаментом проктологічних взагалі
1: проблем. Ставати і ходити?
0: Ні. Оці неактивний спосіб життя, пасивний, да? Сидіння тривале, харчування. Не дарма ж кажуть, ми те, що ми їмо. Да?
1: А, до речі, харчуватись потрібно, щоб було багато клітковини, я так розумію.
0: Так, для... адже клітковина формує калову масу, робить
1: і вона
0: її...
1: чистить її.
0: Так, воно, ну, не то, що чистить, нема тут такого поняття, що от піду там шлаки почищу.
1: Як,
0: да,
1: як капуста, швабра, ну, цього, кишківника, ну, так іноді просто говорю, я чула.
0: В деякій мірі так. І клітковина, вона, як я вже сказав, формує калову масу, і вона є поживним середовищем для того мікробіому в шлунково-кишковому тракті, який в нас є. Адже вже навіть науково доведено, що мікробіом, тобто ті лактобактерії, біфідобактерії, все ті бактерії, які живуть в нас в кишечнику, вони вже прирівнюються до окремого органа. Тобто Це вже є органом, який бере участь в нашому травленні. І відповідно, якщо людина веде малорухомий спосіб життя, харчується там фастфудами, вживає постійно алкоголь, там гостру їжу, жирну, жарену, це все призводить до проктологічних проблем.
1: Які помилки буквально люди найчастіше роблять, намагаючись самостійно лікувати геморой?
0: В цьому питанні вже закладена відповідь. Люди самостійно намагаються лікувати проблеми.
1: І тобто, не дуже виходить.
0: Звичайно. Дуже часто людина приходить і каже, от мене геморой. Мене питаєш, що у вас? Мене геморой, мене турбує. А насправді там не геморой. Тобто, і людина, думаючи, що в неї геморой, вона йде в аптеку, бере ліки від геморою і лікує себе постійно, а воно насправді не допомагає, бо то не геморой. Або геморой, і ще окрім цього, ще якась проблема. Тобто, тут потрібно дійсно звернутися до спеціаліста, який верифікує точно діагноз, поставить і точно вам патогенетичне лікування призначить. Тобто, самостійно не потрібно лікувати.
1: Тобто не займатися самолікуванням, все-таки потрібно звертатись до лікаря. Ну, на час нашого ефіру підходить до завершення. Я вам дуже дякую за таку важливу, безперечну розмову. Говорили ми сьогодні на тему делікатні симптоми, про які не варто мовчати. Найпоширеніші проктологічні захворювання. Сьогодні у нас в гостях був Валентин Тагєєв, це хірург-проктолог Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, аспірант кафедри хірургії номер 1 з курсу мурології Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. З вами була Ірина Булгакова, на все добре і головне, будьте здорові.
0: Будьте здорові, дякую. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА погрожує ФІФА судовим позовом, якщо Інфантіно не відправлять у відставку. Збірна Сполучених Штатів Америки продовжила контракт з головним тренером після домашнього чемпіонату світу 2026 з футболу. Шахтар з розгромної перемоги над Кудрівкою розпочав захист чемпіонства України з футболу. Про це далі. УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно. Про це повідомляє BBC Sport. ФІФА відмовилась від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема чемпіонату світу. УЄФА схвалив відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно. Або ж в організації ініціюють голосування за вотум недовіри. У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Вельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації. Збірна Сполучених Штатів Америки з футболу продовжила контракт з головним тренером Маурісіо Почеттіно. Угода з аргентинським спеціалістом розрахована до 2030 року. Почеттіно буде очолювати команду у відборі до наступного мундіалю. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу України. Почеттіно вивів збірну США на домашній чемпіонат світу 2026. Під час групового етапу команда під керівництвом аргентинця здобула дві перемоги, що дозволило американцям очолити квартет та вийти у плей-офф з першого місця. На стадії 1/16 фіналу збірна США здолала Боснію і Герцеговину з рахунком 2-0, а у 1/8 фіналу поступилася Бельгії 1-4, завершивши участь у турнірі. Шахтар здобув перемогу в першому матчі української прем'єр-ліги з футболу. До старту нового сезону чемпіонату України з футболу Шахтар підходив у статусі переможців попередньої кампанії. Першим суперником гірників у сезоні 2026-27 стала Кудрівка, яка завдяки перемозі над Агробізнесом зберегла місце в українській прем'єр-лізі. Поєдинок чинних чемпіонів завершився з рахунком 5-1 на користь гірників. Наступний матч Шахтар проведе проти Епіцентра. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: впевнено крокуємо до перемоги.
1: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Молдові запровадили режим економії, електроенергії та води. Слідство розглядає дві версії причини вибухів на полігоні у Хмельницькому. У Міністерстві освіти та науки назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Через низький рівень води в річці Дністер у Молдові запровадили режим економії, електроенергії та водних ресурсів. Національна комісія з управління кризами схвалила заходи для енергетичної безпеки та захисту водних ресурсів. Зокрема, у пікові вечірні години з 18 до 22 Молдова зупинятиме комерційний експорт електроенергії. У громадських та комерційних приміщеннях споживання внутрішнього освітлення має бути скорочене щонайменше на 30%. А з 18-ї години вечора до 6-ї ранку у громадах вимикатимуть фонтани і рекламну підсвітку. Для економії води у Молдові запровадили обмеження на її використання для миття вулиць та наповнення басейнів.
0: Україна.
2: Слідство розглядає дві версії причини вибухів на полігоні у Хмельницькому. Можливу диверсію і порушення правил поводження з боєприпасами під час їх розвантаження. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Наразі слідчі встановлюють усі обставини, які підтвердять або простують кожну з цих версій. Нагадаю, інцидент стався 31 липня. Детонація боєприпасів тривала протягом доби. Правоохоронці призначили судові експертизи, допитали командування та військовослужбовців. П'ятьох військових досі вважають зниклими безвісти. Ще восьмеро були поранені, загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення обійшлося без постраждалих. Рятувальники продовжують розміновувати територію за межами військового об'єкта. У Міністерстві освіти та науки назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників. Цьогоріч абітурієнти найчастіше обирали для вступу факультети менеджменту і психології. Також збільшилась кількість молодих людей, які цікавляться комп'ютерними науками, кіберзахистом та інженерними спеціальностями. У міністерстві повідомили, що найбільше молодих людей цьогоріч виявили бажання навчатись у Національному університеті Львівська політехніка та Львівському університеті імені Івана Франка. Також до п'ятірки найпопулярніших вишів серед вступників потрапили Київська політехніка і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
0: Вінниця.
2: Вінничан запрошують долучитися до щорічного всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Патріотичний забіг відбудеться у Вінниці 29 серпня. Захід в 9 об'єднає громади навколо спільної мети – вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за незалежність нашої держави. Запрошують всіх охочих. Для участі необхідно до 27 серпня включно зареєструватися за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: казкова хмаринка.
1: Казка «Їжакові голки».
2: У глухому лісі посеред усіх інших звірів жив собі самотній їжак. А чому він був самотній? А тому, що ніхто з ним не дружив. І всі з нього насміхалися.
3: «Їжаче, чому в тебе немає пір'я?»
2: – запитував Павич. А їжачок відповідав.
4: «Не знаю, але зате у мене є голки».
2: Павич пихато промовляв.
3: «Кому потрібні твої голки?»
2: І білка теж дражнила їжачка.
4: «Їжаче, їжаче, де твій пухнастий хвіст?»
2: Їжачок знизував плечима.
4: «А от немає. Усе, що в мене є, це голки».
2: І всі фухали, так як і білка.
4: «Голки – теж цінність».
2: Але якось з'явився у лісі злий-призлий сірий вовк. І одразу ж почав усіх ображати. Звірі полякалися і поховалися. Один тільки їжак не злякався і сказав вовкові:
5: «Ей, припини хуліганити!»
2: Вовк обурився.
6: «Що? Я тебе зараз вб'ю!»
4: «Ну ж бо, не соромся!»
2: сказав їжак, а вовк ніколи й не соромився. Тому він розбігся щосили і скочив на їжака усіма чотирма лапами. Та як заричить! Як підстрибне! Він підстрибнув так високо, що залетів на місяць. Та там і залишився. Дивиться звідти на землю і виє. А звірі дивляться на нього і сміються. А потім усі звірі вибачилися перед їжаком і стали з ним дружити.

0: Казка «Різнокольорові ведмедики».
1: Троє плюшових різнокольорових ведмедиків будували різнокольоровий будиночок із різнокольорових кубиків. Побудували зелений поверх, щоб жити зеленим літом. Побудували жовтий поверх, жити жовтою осені. І почали будувати третій поверх, блакитний, для блакитної зими. Перший поверх було весело будувати, другий смішно, а третій дещо сумно. Далеко й високо кубики носити. Погукали баранця.
2: Допоможи!
1: Подивився баранець у гору.
2: Не, далеко, високо не можу.
1: Погукали ослика. Подивився ослик у гору.
3: Далеко, високо не можу.
1: Засумували різнокольорові ведмедики. Полилися різнокольорові сльозинки. Не буде блакитної зими, не побудувати блакитний поверх. Але тут прийшов смішний звір. Довгий жираф із довгою шиєю. Підняв він кубики. Раз, два, три. І побудували ведмедики блакитний поверх. Потім пічку розтопили, потім чай пили та жирафа пригощали. Тільки він пив так, сам на вулиці, а голова за столом. Адже якби він сів за стіл, то голова була б далеко-далеко, високо-високо, понад блакитною трубою, під самісінькими хмаринками, там, де птахи п'ють з блакитних чашок блакитний дощ.
4: Казкова хмаринка.

0: не знайти.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як змінюється інфраструктура Могилів-Подільської громади, про прощання із захисниками України Олександром Кучером і Тарасом Безкупським, доля яких тривалий час залишалася невідомою, про поетапне відновлення газопостачання в місті та що потрібно знати мешканцям будинків під час пускових робіт. Залишайтеся на радіохвилі, вже за мить усі подробиці. Поліпшення дорожньої та вуличної інфраструктури, а також благоустрій прибудинкових територій у Могилів-Подільській громаді залишаються серед пріоритетів міської ради. Мета – створити комфортний, безпечний, сучасний громадський простір, який відповідає потребам жителів. Фінансуються проєкти за кошти бюджету громади, що дає змогу не лише підтримувати належний стан інфраструктури, а й послідовно її оновлювати. Одним із ключових об'єктів нинішнього етапу благоустрою є проспект Незалежності. Тут триває капітальне оновлення тротуарів на ділянці від вулиці Острівської до будинку номер 74 по проспекту Незалежності. Наразі підрядники завершують роботи біля ліцею номер 3. Тут укладають нову бруківку, встановлюють бордюри, облаштовують пониження та інші елементи безбар'єрного простору. Крім того, рівень тротуарів підвищують, щоб запобігти їх підтопленню під час сильних дощів. Хід виконання робіт особисто контролює Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк разом із начальником управління житлово-комунального господарства Ігорем Стратійчуком. Під час виїздів на об'єкт посадовці оцінюють якість виконання робіт, використання матеріалів та дотримання технологічних вимог, адже саме від цього залежатимуть довговічність покриття і комфорт жителів 119-го масиву.
3: Це тротуар робиться на десятки років. І мене не влаштовує, що воно буде криво. Воно має бути по проєкту рівненько, все як струна. Має бути зроблено так, як ми запланували, спроєктували. Бо я бачу, тут теж трошки вище. Тут треба чуть-чуть зняти і все.
2: Як акцентує міський голова Геннадій Глухманюк, оновлена пішохідна зона відповідатиме сучасним вимогам безбар'єрності. Під час реалізації проєкту врахували потреби людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх громадян та інших маломобільних груп населення.
3: Потрібно підняти, щоб з'їзд був похилий,
4: да,
3: щоб
4: да.
3: люди з обмеженими можливостями могли вільно проходити.
4: Тут передбачена тактильна плитка.
2: Будівельно-ремонтний сезон у Могилів-Подільській громаді активно триває. Поки дозволяє погода, дорожники та комунальники намагаються виконати максимально можливий обсяг робіт із ремонту доріг, вулиць, тротуарів чи благоустрою громадських просторів. Вони тривають одночасно на кількох об'єктах. Однак, за словами міського голови Геннадія Глухманюка, темпи виконання запланованого щодо облаштування дорожньо-вуличної інфраструктури залежатимуть від стабільності бюджетних надходжень та фінансових можливостей громади. Попри виклики воєнного часу, у міській раді налаштовані послідовно втілювати заплановані проєкти. 1 серпня Могилів-Подільська громада провела в останню путь двох своїх захисників – Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Доля обох військовослужбовців тривалий час залишалася невідомою. І лише після проведення ДНК-експертизи їхні рідні отримали остаточне підтвердження загибелі захисників. Олександр Кучер, 2002 року народження, житель села Григорівка. Проходив службу старшим водієм автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення медичної роти Національної гвардії України. Захисник загинув 5 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. До рідної громади воїн повернувся лише після проведення необхідних експертиз. Тарас Безкупський, 1990 року народження, житель села Озаренці. Служив гранатометником піхотного батальйону 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». З травня 2025 року після виконання бойового завдання він вважався зниклим безвісти. Лише через тривалі місяці болісного очікування родина отримала офіційне підтвердження. Тарас Безкупський загинув 25 травня 2025 року, мужньо захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Зокрема, він зазначив: «Неможливо знайти слова, які б полегшили біль втрати для рідних. Від імені всієї Могилів-Подільської громади висловлюю щирі співчуття сім'ям, близьким і побратимам Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Світла пам'ять героям і вічна їм слава. Спільне прощання стало ще одним болісним днем для Могилів-Подільської громади, яка схилила голови у скорботі перед подвигом своїх земляків. Рідні побратими, друзі, представники влади та жителі громади віддали останню шану воїнам. Імена Олександра Кучера та Тараса Безкупського назавжди вписані в літопис Могилів-Подільської громади як героїв, які до останнього подиху боронили Україну. У Могилеві-Подільському триває поетапне відновлення газопостачання до житлових будинків. Про це повідомили у Могилів-Подільській дільниці Жмеринського управління експлуатації газового господарства. Жителів просять забезпечити доступ працівників газової служби до помешкань. Під час відновлення подачі газу вдома має бути власник житла або його уповноважений представник. Газовики проводять перевірку внутрішньобудинкових мереж і газових приладів, щоб безпечно відновити газопостачання. Фахівці наголошують, до завершення всіх пускових робіт категорично не можна самостійно відкривати газові крани чи вмикати газові прилади. Усі необхідні дії мають виконуватися лише після перевірки системи спеціалістами. У газовому господарстві закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових організаційних незручностей, сприяти роботі аварійно-відновлювальних робіт та неухильно дотримуватися правил газової безпеки. Це допоможе якнайшвидше і безпечно відновити газопостачання для всіх споживачів міста.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Мазовецькому воєводстві Польщі фермер знайшов на полі уламки невідомого безпілотника. Росія сьогодні вдень вдарила ракетами по передмістю Одеси. Вінницька громада передала допомогу нацгвардійцям. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Мазовецькому воєводстві Польщі фермер знайшов на полі уламки невідомого безпілотника. Під час проведення польових робіт чоловік помітив об'єкт, схожий на безпілотний літальний апарат, і викликав поліцію. За попередніми висновками служби, це пристрій, над яким оператор втратив контроль. Знахідку перевірили на наявність вибухівки, її не виявили. Наразі встановлюють джерело походження безпілотника.
2: Україна.
1: Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії на полігоні у Хмельницькому, де минулого тижня здетонували боєприпаси. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти людських тіл. Їх передали на експертизу, яка має встановити особи загиблих. ДБР надасть правову оцінку діям кожного, чиї рішення або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків, зазначається на сайті установи. Нагадаю, внаслідок вибухів та неконтрольованої детонації 5 військовослужбовців зникли безвісти. Ще 8 отримали травми. Пошкоджено будинки, розташовані поблизу військового об'єкта. Росія вдарила ракетами по передмістю Одеси, на саме полюдному місці біля ринку. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання працюють екстрені служби. Відомо про щонайменше 3 постраждалих. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Також сьогодні вдень оголошували повітряну тривогу на Івано-Франківщині. У повітряних силах Збройних сил України повідомили про причину оголошення тривоги. Ціль була навчальною.
2: Вінниця.
1: Вінницька громада передала допомогу нацгвардійцям. Коштом бюджету громади для воїнів 40-го полку імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України придбали 2 пікапи і 3 наземні роботизовані комплекси, які допоможуть виконувати найнебезпечніші завдання, мінімізуючи ризики для життя та здоров'я військових. Безпілотні наземні платформи забезпечують логістику, евакуацію поранених, доставку боєприпасів, а також можуть надавати вогневу підтримку. За словами військовослужбовців, які працюватимуть з наземними комплексами, така техніка здатна перевозити до 250 кілограмів вантажу. Тож її залишатимуть для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: душа, жид думаш от душа.
1: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
2: Вітання всім. Проєкт «Інсайт» в ефірі. В студії з вами Віктор Мазалевський. І зважаючи на таку спеку, зважаючи на те, що на вулиці просто неможливо перебувати в нормальному стані, хочеться про щось таке поговорити більш легке, більш, знаєте, таке природнє, більш таке освіжаюче навіть. Говоримо сьогодні про ромкоми, романтизі та дарк-романи. Це все є частиною романтичної літератури, так?
3: Так,
2: підказує мені моя гостя Крістіна Мокружицька, письменниця. Ми сьогодні говоримо про романтику, про романтичну літературу, про те, чому зараз саме в Україні спостерігається всплеск популярності романтичних комедій, і не тільки. Отже, про все по порядку. Отже, Крістіна, скажи, будь ласка, от цього і почнемо. Чому в Україні зараз дуже популярна романтична література і саме романтична комедія?
3: Через те, що зараз, на жаль, в нас повномасштабне вторгнення, є великі взагалі кожного дня втрати, люди переживають цю тривогу, їм хочеться відпочити десь, щоб не було драми, щоб була легкість, поплакати від щастя. І якраз романтичні комедії це дають, коли ти плачеш від того, які там смішні жарти, від того,
2: як... А жартів теж можна плакати.
3: Так, там смішні бувають жарти, буває дуже класно. От я читала книгу Крістіна Лорен, не пам'ятаю, як саме називається, вона зелененька така, там також писала головна героїня сценарії ромкоми. І там я плакала просто від того, як було смішно, було класно. Ось цього не вистачає зараз нашій буденності. На зараз у нас дуже багато трагедій, і хочеться легкості, хочеться цього класного позитиву. І саме усі ромкоми, романтизі це дають. Романтизі плюс це фентезійні світи.
2: Романтична фантазія, так? Романтизі. Романтичне фентезі.
3: Романтичне фентезі, так. Воно дає, і ти можеш зануритися в цей світ, повністю вигаданий, зовсім інший. І заодно розслабитися, відпочити, бо там зосереджене все на почуттях героїв. Воно крутиться, весь сюжет навколо почуттів і стосунків героїв. Наприклад, як в трилогії «Одного разу розбите серце» Стефані Гарбер. Там все відбувається навколо їхніх почуттів. І це неймовірно. Там вона неймовірна історія, почуття, там казковість. Там просто читаєш і перебуваєш у касті. Я раджу читати саме її взимку, тому що вона якраз така зимова казкова історія.
2: А от тобі більше романтичні комедії чи романтичне фентезі подобається?
3: Зараз мені от літо хочеться більше романтичних комедій. Я якраз перестала поки читати фентезі і перейшла поки на романтичні комедії та романи, просто любовні.
2: Ну, я знаю, що написала фентезі, так?
3: Пишеш
2: фентезі, дописуєш вже фентезі. 151 сторінка, здається, так? 151 сторінка. І знаю, що також вже починаєш паралельно і писати романтичну комедію. Здається, романтичну комедію.
3: Так, так.
2: Розкажи, будь ласка, про цей свій досвід. Чому перейшла саме на романтичну комедію?
3: От якраз, бо я зараз читала дуже багато, читала трилогію Неврида, закони Невриди, вона така була тяжкенька, і мені хотілося просто відпочити, бо там якраз залишалася книга 900 сторінок. Я думаю, так, мені потрібно щось відпочити. Почала читати «Вище неба» Лі Стомфорд книгу. Мені настільки вона сподобалась, була легка, і я захотіла, от в мене була ідея, так думаю, я хочу щось написати таке саме. Хочу щось легке, тому що зараз фентезі взагалі, а «Серце купали» це слов'янське фентезі з елементами горору, також буде багато любові, воно, але я не відношу його.
2: Це ж твоє.
3: Так. Я не відношу його саме до любовного, не відношу до романтизі, тому що там більше буде нейтрально, 50 на 50. І буде про любов, і буде про світ. А я хотіла щось таке легке, бо фентезі писати тяжко, справді. Якщо це міфологія, плюс події відбуваються за 2000 років, до нашої ери відбуваються події, і вони тяжко їх писати, досліджувати. Це все тяжкувато, і така тривога і паніка, коли дивишся, скільки всього треба ще опрацювати, і дивишся на цю 151 сторінку, і думаєш, Боже, скільки всього ще треба зробити. І в мене була ідея, 2 місяці ходила, думала, що ж такого написати, хочу справді цікаву якусь історію. І ось ми там не спілкувалися з подругою 2 тижні, і вона мені каже, що в неї з'явився хлопець, вона якраз живе в Швеції, швед, але він не по національності швед, він серб, да, Сербії. І я собі так подумала, що о, це ідея, це класно, це справді, тому що в них різняться менталітети. В Насті українка вона, так. А цей, він іноземець. Він швед, але з
2: словенським. Він подвійний іноземець.
3: Так, він подвійний іноземець.
2: І зі шведським паспортом.
3: Так. І показати, бо плюс ромкоми, вони не такі легкі, як може здаватися. Вони під обгорсткою сарказму, гумору, вони подають психологічно важливі теми. І вони розповідають про РХП, так само от імміграція, як я хотіла розповісти в своїй історії, про культурні відмінності. От це мені сподобалось, тому що я не люблю просто легкі історії, я завжди люблю щось знайти таке, щоб...
2: Ускладнити собі життя.
3: Да, ускладнити життя. І цим я якраз хотіла, тому що воно... Я не хочу просто легко. Я хочу справді, щоб вона чіпляла і пояснювала якісь моменти. Бо я справді, в мене був досвід, який я жила по... Я жила в Гданську, коли навчалася по обміну, то я побачила, як живуть іноземці, як те, що вони в 25 років тільки вони починають жити, тільки з'їжджають від батьків, або тільки починають навчатися, в них тільки дискотеки. А в нас вже 25 років, в тебе має бути сім'я, діти, свій будинок, і це так дико дивитися, але... І це в цьому вся цікавість. І можна якраз показати стосунки між людиною, яка в 25 років, йому якраз здається, якщо не помиляюся, 27 років, Насті 21. І показати оцей менталітет, що Насті 21 вже хоче сім'ю, хоче будинок, хоче все, вона хоче розвиватися, переїжджати.
2: А він 27?
3: А він 27, в нього якраз тільки все...
2: Кажуть, гульки в голові.
3: Да, тільки гульки в голові, але він відповідальний. І я хотіла для неї ще створити, бо... просто мені хотілося їй написати нарешті такого хлопця, який буде їх справді кохати. Я її подруга, я дуже люблю, хочу справді, щоб в неї було все добре. І хочу саме написати, можливо, так і наманіфестую, щоб все в неї було добре. І ось так і надихнулася саме цим.
2: Але все одно ти береш з їхнього життя, з їхніх якихось цікаві випадки для того, щоб вплести в цю...
3: Так, так. І навіть книга називається «Я не п'яна, я просто закохана». Просто там одна є ситуація, була життєва в Насті, моєї подруги. І я її хочу якраз вписати, це з іншим було персонажем. Але все одно, я буду дуже багато якихось списувати моментів, але щоб було не настільки схоже, ну, ти не маєш повністю списувати життя, ти маєш додавати свого. І я вчора так сиділа, писала якісь сюжети, я зараз якраз на побудові самої, побудові персонажів і сюжету, щоб їх зрозуміти. Бо спершу, щоб писати історію, ти маєш зрозуміти своїх персонажів, про що ти, про кого ти хочеш говорити. І в мене вона трішечки різниця між тою Настю, яка вона є, і ті події. Тому, але все одно, воно залишатиметься. От та її позитив, то її така, бо вона така позитивна людина.
2: Ну, вона ясна. Як буде читати, то вона себе впізнає, так? Багатьом.
3: Так, так, так. Але деякі ситуації життєві, ну, щоб не настільки афішувати якісь певні моменти, то я їх трошечки прикрию. Але події відбуватимуться там, ну, Швеції, Готланд, бо я там була також, я можу це розповісти. Там думала, що може якесь інше місто вибрати, щоб було не настільки схоже про неї, але вибрала ще хочу це, тому що острів Готланд неймовірний, він неймовірної краси і літом, оце якраз для романтичної комедії воно ідеально підходить. І також буде там моменти про Вінницю і про Луку Белешківську.
2: І так там, само. Певно, трохи прохолодніше зараз, ніж,
3: так,
2: ніж у нас, ніж інша температура.
3: 20-25 градусів.
2: Крістіна, скажи, будь ласка, от ми ще не зачепили такий вид романтичної літератури, як дарк-романи, так? Я їх виніс в назву ефіру. Що таке дарк-романи? Ну, це щось темне, і як може бути роман про таке світле почуття, як кохання, бути темним. Чим він відрізняється?
3: Дарк-романи – це такі любовні історії 18+. Yeah. Там розкривають такі неоднозначні персонажі. Вони морально сірі інколи бувають. От саме там дарк-романи, тому що показують любов зовсім іншого сторони, що вона не така романтична, не така добра, не така яскрава, не життєва. Ну, там максимально інколи показують з насильницької сторони. Там є такі, так, дуже є багато таких моментів. Я в принципі, так, їх інколи читаю, інколи ні, тому що хочеться просто подивитися, бо деякі просто автори пишуть 18+ сцени для того, щоб вони були, але вони мають допомагати розвиватися персонажам, а не просто створювати так, як незрозуміле кохання, просто як ці книги більшості, як їх називаю, ред флаги, вони такі червоні прапорці. Але ці книги також допомагають. Я не можу сказати те, що вони не потрібні. Будь-який жанр літератури, будь-який вони потрібен, тому що навіть дарк-романи можуть показати любов з іншої сторони, можуть показати як негатив, так і позитив. І чому так відбувається? І чому людина стає саме от такою негативною? Чому от вона так проявляє свою любов саме в ненависті? І це також може дати тобі, наприклад, якщо полюбляєш читати дарк-романи, то дати зрозуміти, якого ти персонажа в своєму житті не хочеш бачити. Це також. Або яким ти не хочеш бути. Можеш читати і дивитися, от, а випадково, що ти робиш до своєї половинки, другої так само. І може прийти усвідомлення, що ти не хочеш так робити і перестаєш. Ну, типу, і для усвідомлення, і для розваги, і просто прочитати.
2: А їх складніше читати дарк-романи?
3: Взагалі їх дуже швидко якби читається воно, тому що там більшість, якщо воно неправильно, як кажу, неправильно побудоване на просто 18+ сценах, то вони дуже швидко просто читаються і немає за що вхопитися. Там, як то кажуть, інколи немає сюжету, але є, я не просто не пам'ятаю самих назв книги, що справді є дуже справді хороші, там є сюжети, от є письменниця Ксюбат, там не є. Є ці сюжети не просто 18+ сцени, а є сюжет, чому так само пояснюється. І от справді воно класно, хочеться читати, і ти бачиш зовсім по-іншому любов, не тільки рожеву, а як то кажуть інколи, чорну, сіру і
2: всі
3: відтінки, так.
2: Хочеться поговорити про тропи, так які найчастіше використовують в романтичних книгах. Це може бути від ненависті до кохання, так, від кохання до ненависті, теж такий зворотний варіант. Від друзів до кохання, від заборонене кохання, наприклад. Так, які ще є варіанти, і чи вони сталі все-таки, чи додаються, от час від часу додаються якісь нові варіанти?
3: Додаються, як троп одне ліжко зараз дуже популярний, але його багато письменників, в чому взагалі особливість тропів, що їх не потрібно використовувати такими, як вони є. Деякі можна використовувати, бо це інколи буде занадто заклішована книга. От є як романтизі, деякі я не читаю, тому що вони занадто, от я вже знаю, який там троп, воно не хочеться його просто читати. Деякі навпаки читають просто тому, що це знайома історія від ненависті до кохання, вони знають, що там будуть, і читають просто літературу, все пов'язано з цим тропом. А деякі, наприклад, як я хочу читати щось таке цікавеньке, від ненависті до кохання, потім знову від ненависті знову до кохання, а потім знову до ненависті. Або від друзів до кохання і ненависть кохання. Можна поміняти, змінювати, інтерпретувати по-іншому. І саме це воно і цікаво. Є ще також троп споріднені душі, я дуже це люблю. Повільне горіння – це коли почуття зароджуються поступово. Не одразу тебе так все там весілля, все одразу. Ні, воно поступово зароджується. Це дуже також цікаво. Ще заборонене. Так, другий шанс кохання також дуже ось я дуже люблю саме другий шанс. Наприклад, от читала я «Огидне кохання» Колін Гувер, от там якраз ось цей другий шанс, але з іншою людиною. І він справді дуже класно поданий, наскільки персонажів, от відчуваєш, ти коли читаєш, ти можеш відчути всі ці емоції, які передають ці персонажі. І саме плюс цих отих тропів, і так само різниця у віці, тільки я не дуже такі люблю, там що є вагітна також, вагітність незапланована, це такі, багато людей їх не люблять, такі тропи, різниця у віці, вагітність і так далі. І так само ще фейкові стосунки чи весілля, це також дуже багато хто любить, вони такі прикольненько їх читати.
2: Взагалі, романтична література – це жіноча тема?
3: Це занадто клішовано, якщо так казати.
2: Ось, я хочу запитати так.
3: Ні, це не тільки жіноча література. На жаль, чогось думаю, що це тільки жінки можуть читати. Є багато блогерів, які також люблять романтичні історії, романтезі, дуже багато, я знаю, також людей, які це читають. Це любовні історії, вони не тільки для жінок, вони також для чоловіків, бо є і сапфічні, і історії кохання, це коли жінка жінкою, чоловік з чоловіком, так, я не пам'ятаю, трішки забула там. Я зараз читаю книгу «Медова відьма», там жінка жінкою, це козі фентезі, але там є романтична лінія, тому що в кожній книзі має бути певний якийсь свій сюжет, любовний сюжет обов'язково, хоч на другому, на третьому плані, бо інакше книга буде прісна. Вона буде трішечки нецікаво її читати.
2: Зрозуміло. Крістіна Мокружицька письменниця, і хочу поговорити про письменників. Так, ти називаєш здебільшого впродовж нашого ефіру. Я розумію, що це не українські авторки, так, які
3: пишуть. Я читаю.
2: А як у нас з нашими авторами, які працюють саме у цій темі, в темі романтичної літератури?
3: Роменти зі Тані Гуд. Це трилогія непрості. Я її читала спочатку. Тані Гуд, вона називала свою трилогію просто фентезі, тому що боялася оцієї клішованості, саме романтизі, боялася, що її будуть відносити до простих клішованих творів. Але насправді дуже класна, як я знаю, історія, яку я раджу всім почитати обов'язково. Вона неймовірна, слов'янська така атмосфера. І така щемлива, чудова історія кохання. Взагалі в нас поступово розвивається саме ромкоми, романи. Спершу вони так трішечки не розвивалися, але зараз все більше і більше авторів починають писати. Однією брала інтерв'ю дівчини Соня Амбріс, вона зараз буде писати книгу і про Вінницю, романтичну комедію про Вінницю. І я вже з нетерпінням її чекаю цю історію.
2: До речі, якщо ти почала писати про шведський острів Готланд, так, Соня пише про Вінницю. Тобто є обов'язково якісь місця, так, де відбуваються ці події, які навіть впізнавані.
3: Так, вони локаційно. Ти просто події відбуваються в певних по локаціях. От чим, наприклад, відрізняється фентезі, тому що фентезі тебе конфлікт відбувається між іншими країнами. А тут в тебе локація певна, яку от може дізнатися, побачити кожен. От, наприклад, як «Вище небо», там про Чикаго, можна було прочитати, і я не була там, але відчула цю атмосферію, цю міста вітрів. І от там саме от ромкоми, вони по локаціях, і саме завдяки цим, можливо, інколи впізнавані, от такі так.
2: Герої можуть в книзі змінювати задуманий сюжет?
3: Ну, звісно. Можуть просто, я не знаю, як це сказати, вони можуть себе просто повести туди, навіть куди я не чекала. От в мене, коли я писала, наприклад, «Серце Купала», я собі задумувала одне, там прописала сюжет, бо сюжет він вже прописаний, головне писати, як то кажуть. Він в мене прописаний все куди, а потім я випадково так думаю, давай вона туди під, ну, тобі, не знаю, просто якось вона туди захотіла. А чого так захотіла, я не знаю. І так само вчора, як я розписувала сюжет книги, от, я не п'яна, я просто закохана, випадково так неї, мене так домалювалася, куди вона там змінить трошечки. Вона хотіла мене бути кухаркою, героїні, але потім так думаю, що все-таки вона буде співачкою, все-таки я дам їй, щоб вона нарешті написала свої пісні.
2: Дасиш їй шанс.
3: Да, дам їй шанс.
2: Скажи, будь ласка, що б ти порекомендувала людям, які хотіли б дійсно більше долучитись до цієї літератури, дізнатися щось більше про неї? От з чого почати?
3: О, «Ліс Томфорд», так само «Вище неба», це 5 різних, там є серія «Місто вітрів». Є різні книги, різні історії. Можна починати не тільки з першої, можна починати з різної. Там 600 сторінок йдуть дуже-дуже легко. «Крістіна Лорен», так само, воно мені дуже легка історія, 200 сторінок і дуже легка історія. Так само ще є багато українських авторів. Я просто ще їх не читала поки, але є багато, які варто прочитати. І вони в мене так на черзі поки що прочитання. І поки-поки. А, Колін Гувер ще так.
2: Хороша романтична комедія. Значить, що якщо ти взяв книжку в руки, ти не відкладеш, поки не дочитаєш до кінця.
3: Так. Ну, тільки якщо в тебе є робота і ти маєш працювати. Але так, та романтична комедія має тебе захопити. Просто ти маєш бути в ній, відчувати. Ще мені подобається, коли романтична комедія пишеться від двох осіб. Від головної персонажки і головного героя. Там по-іншому тебе передаються відчуття. Ти можеш зрозуміти, чому героїня вчинила так, а він вчинив так. Її бачення на його дії. І ще плюс мені подобається ця література, тому що подобається це читати, тому що ти можеш, наприклад, у мене буває часто такий апатичний стан, я не відчуваю нічого. І завдяки тим книгам я можу відчувати. От ти відчуваєш ці емоції, ти проживаєш ці емоції, ти живеш в них, ти відчуваєш те, що відчуває персонаж, і ти занурюєшся в цю книгу. І ось саме, да, от романтична комедія має так, що тебе просто занурило в цю книгу, і ти не можеш її відпустити, і ти проживаєш ці емоції, і закриваєш, так кажуть, гештальт цих емоцій, коли в тебе їх немає. І тому така література потрібна.
2: Ось так, про емоції, про літературу і про героїв говорили сьогодні із письменницею Крістіною Мокрожицькою. Дуже дякую за такі детальні
3: дякую.
2: Пояснення, що таке ромкоми, романтизм, дарк-романи, взагалі, на чому побудована романтична література. Всім дякую за увагу, але не перемикайтесь, ми продовжимо розмову.
1: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» в ефірі. Студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні з нами на прямому зв'язку ветеран російсько-української війни Роман Черкас. Пане Романе, чуєте нас, бачите, все нормально зі зв'язком?
2: Так, чую, отлично.
1: Чудово, дякую. Я хочу нагадати, що Роман Черкас – калинівчанин і нещодавно виступив на одному із найпопулярніших фестивалів Чехії – Colors of Ostrava. І став одним із найперших відвідувачів авторської програми рекреаційного діджеїнгу Enter DJ. Бачите, мені навіть складно вимовити такі речі, а ви в цьому берете участь і в цьому працюєте. Романе, скажіть, будь ласка, як взагалі от музика з'явилася у вашому житті?
2: Ну, вона мене ніколи не з'явилася.
1: Надівалась?
2: Вона мене з'явилася в дитинство. Це мрія моєго дитинства. Я завжди мріяв грати щось, завідував цим діджеєм, які там за пультом стоять. Щось вони там якусь музику крутять. Мені це дуже захоплювало завжди. І якось стався такий момент, що предложили попробувати себе в діджейнгу, і я согласився одразу, навіть не задумався ні капли.
1: Це вже було після поранення вашого, так?
2: Так, так. Коли я знаходився на реабілітації в Сутрихі Максимові.
1: Це у Львові, здається, так?
2: Так, в Львові.
1: Скажіть, будь ласка, перші ваші кроки в музиці. Мрія дитинства, ви говорите, так? І нарешті ви стоїте перед пультом, ви з ним працюєте. Скажіть, будь ласка, з чого ви починали взагалі?
2: Треба було підбірку якусь зробити спочатку, якоїсь музики електронної, знайти її, скачати і потім прослухати, і чи подобається, чи не подобається. І попробувати звести. Щоб не було ніяких там кривих ударів і там далі, там подобне.
1: Ну, з вами хтось працював, хтось показував, пояснював, як це робиться? Чи ви вже мали якісь ази, вже розуміли, що це таке?
2: Я не мав поняття, навіть, що це таке, взагалі, як з цим працювати, працювати. Але на першому занятті мені подзвонив по відеозв'язку Влад Фісун, організатор InterDJ. І показав мені, як це все робиться, але тоді ще на ноутбуці. Без консолі, без нічого, без кнопок. Чисто на ноутбуці. Мені дуже зайшло. Я думав, що на цьому не буду зупинятися. Кожного дня ходив туди. Хоч там раз в тиждень було заняття по діджеїнгу. Я ходив туди кожен день, тому що нема свого ноутбуку. А консолі тим паче. Ось і якось так воно собі почалося.
1: Скільки часу пройшло від того, як ви почали тільки займатись і зробили свій перший мікс?
2: Ну, десь місяця три, так. Да.
1: Ви були задоволені своєю роботою? Чи, можливо, попередні були ще роботи, які ви просто викидували і казали, ні, це не те, щось треба інше?
2: Ну, перший мій мікс був зроблений пів на польовий. Там у було перше виступлення, там максимум людей 30 було, але мені це дуже сподобалось, хвилювався дуже. Десь це я вже тоді придбав собі консоль, бо захотів не без неї. То на одно на ноутбуці робити це, а друге на консолі. Це дві різні речі і взагалі.
1: Ну, знаєте, я коли дивлюсь, як працює діджей, я просто з цим ніколи не стикався, не розумію, як воно взагалі працює, яка є робота з консолі. Я бачу постійно діджей щось підкручує, так? Я думав, що музика вже записана, вже мікс записаний, просто має звучати. А він щось підкручує, щось там крутить, щось дотягує. Що це ви робите під час роботи своєї?
2: Це зведення, да, одного треку в другий. Uh-huh. Там треба вчитувати гармонійність двох треків, тональність, BPM також, удари за хвилину. Вони всі різні треки, так що там треба прослуховувати до всього, як починаєш підкручувати щось там, зводити, треба їх обов'язково раз 15 прослухати, чи підійдуть вони взагалі. Чи будуть гармонійно звучати між собою.
1: Тобто робота діджея – це не на розслабоні, так? Ти на концерті, ти постійно працюєш, це важка робота інтелектуальна.
2: Це мільйон треків треба прослухати, щоб звести, зробити якийсь мікс нормальний, такий часовий.
1: Ага. Скажіть, будь ласка, як, скільки от часу пройшло, от ви вже виступали, у вас був перший виступ, так, як ви говорите, на 30 чоловік, невеличкий такий, можна сказати, камерний, але ви потім виступили на Colors of Ostrava, так, на чеському фестивалі, це було спеціальне запрошення вас, чи ви якось дізнались про нього і туди поїхали, яким чином ви потрапили на нього?
2: До цього в мене було ще три виступи до Colors of Ostrava. На Soul Sound of Ukraine, по Drum and Bass, це в Львові проходило два рази в рік. І от три рази я там виступав. Потім в мене був Colors of Ostrava. До цього мікс я готував десь півроку. Точно, півроку десь. Не знав, що, як краще представити себе, там, щось краще заявити. До цього в мене було чисто нейро, там бейс такий. А тут треба було і щось українське закинути туди. Ось. Це дуже кропотлива робота була в мене. У мене ще виступи були до цього. І між цим просто Володимир Недогодок, який мене завів туди. Віктор Біц, він займається теж з ветеранами музично-реабілітаційної реабілітації. Там вони допомагають ветеранам знайти себе, там, хто хоче поіграти там, на ударнику, там, на гітарі. Чи вони теж дуже велику роботу роблять для цього. І от він, до речі, зі мною їздив на Colors of Ostrava.
1: Ну, і, так. І ви поїхали туди. Ви були єдиний діджей з України? Чи там ще були наші співвітчизники?
2: Я був єдиний.
1: Ви були єдиний? Єдиний.
2: Перший раз я грав обично зі своєї консолі. Є професіональні деки. Я немножко розстрілявся, не знав, як там стільки кнопок. У мене менше два рази.
1: А у вас не було часу підготуватись, побачити їх, попрацювати з ними?
2: Ні. Саундчек там відбувся буквально 15-20 хвилин, але на саундчекі все нормально, там не переживаєш, що щось неправильно зробиш. А тут почався мій тайм, і у мене права дека взагалі відказала, що таке. Ну, головне не розстрілятися. Головне не розстрілятися, зібратись. Я сам її настроїв во время сету. Ага. Дальше грав уже як.
1: А скільки вам скільки ви отримали часу? На вашу музику?
2: Час.
1: Година вашого, так? Це Colors of Ostrava, це міжнародний фестиваль, там були представники різних країн, так?
2: Так.
1: Він більше європейський чи взагалі світовий?
2: Там і американці були, і чешські, і венгерські, і навіть з Южної Америки, і з Азії.
1: Я розумію, що ви права консоль відмовила, ви опанували себе, ви зробили так, що вона почала працювати. Ви відпрацювали свій сет, так? Як реагувала на вас публіка? Розкажіть, будь ласка, цю реакцію, тому що я розумію, що людина, яка виступає, вона обов'язково має отримувати цей зворотній зв'язок.
2: Шаленіла публіка. Я сам такого не відчікував. Всі вау, всі стіли. Особливо після того, як я запустив перед крайній трек, їхню любиму співачку Люсі Вайт, Люся Біла. Трек я запустив повністю, бо я до цього по половинці треку не зводив вже з другими. А тут я запустив його повністю, це був фурор. Навіть там все не виходило, спочатку там. Бо я точно не попадав, і ніякого синхронізації не зробив. Перший раз на великих деках грав. І цей трек був просто феєричний такий. Вони довго аплодували мені. Я сам в шоці був.
1: У вас був один виступ?
2: Ще багато треків було, але по таймінг був, навряд всього, 5 минут. 5 хвилин залишилось.
1: У вас була можливість виступати лише одну годину, так? Чи були кілька днів виступів, ні? Один день, один раз. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка раніше не займалась діджеїнгом, а зараз ви професійний, я можу вас назвати професійним діджеєм. Людина, яка слухає так музику, яка перебуває в залі, яка перебуває на майданчику, вона може зрозуміти, що в діджея щось не виходить от, під час його роботи? Чи вона йому якось, як не професіонал, вона може це все пробачати?
2: Ну, я думаю, що це... Вона, мабуть, думає, що це така задумка.
1: Що так, так треба.
2: Так треба. Я нічого, навіть не парюсь, коротше. Раз, продовжую грати.
1: До вас підходили люди, знайомились в Чехії. Я знаю точно, що до вас підходило місцеве телебачення, так з вами спілкувалось, розповідало взагалі і про проєкт Enter DJ, так і взагалі про вас як учасника цього проєкту і безпосередньо діджея. Як взагалі от місцеві от спілкувались з вами, як що запитували?
2: It's amazing, it's amazing set. Кажу, це перший тайм на такому великому фестивалі. Ну, вони всі підходили до мене і казали, it's amazing set. Просто вони не очікували, що буде чувак на колясці, якийсь там, ще з України, де повномасштабна війна, буде щось таке грати. Драйвове, там думали, що може якийсь ambient. Тут Drum & Bass і ще й Nero. Чесно.
1: Круто.
2: У мене там було одразу два інтерв'ю, на яких я тупив жорстко, так тупив. Бо стільки емоцій перехопив до цього.
1: Ви ще від емоцій не відійшли, а вони вже вас щось серйозне запитують. Ви бачите, я трошки з вами почекав, щоб ви трохи відійшли, заспокоїлись і вже можна проводити з вами інтерв'ю. Роман Черкас, ветеран російсько-української війни, діджей у нас сьогодні в ефірі. Спілкуємось про те, як він став діджеєм, як він прийшов до цього. Скажіть, будь ласка, от заняття діджеїнгом, так, от робота з вами, я знаю, що ви навіть ось буквально вчора випустили новий мікс, так, написали новий мікс. Як вона вплинула на ваше сприйняття, скажімо так, нового життя, вашого нового життя?
2: Я просто забуваю про... Я тільки сідаю за пульт, я зразу забуваю про все. Сідаю за пульт, я хочу щось шукати, щось таке зробити, щоб ні в кого такого не було. Це індивідуально, да, це на кожному своє, як кажуть, але... Для мене це ейфорія така, що я нічого не бачу, крім зведення і пошуку таких грандіозних моментів, як кажуть, в діджеїнгу. Так, і вчора зробив свій наступний сет. Уже скинув пару людям і сказав. Amazing.
1: От на такому рівні amazing і тримайтеся. Скажіть, будь ласка, ви бачите, це була ваша мрія дитинства, ви одразу погодились на участь у проєкті у рекреаційній програмі Enter DJ, і ви одразу сказали, що я буду займатися діджеїнгом. А от ви спілкувалися з людьми теж, вашими побратимами і з нашими військовослужбовцями, які теж себе знайшли в музиці?
2: Чесно кажучи, ні, бо я так спілкувався, може, які приїжджали, там поіграли трохи, і реабілітація закінчилася, вони уїхали собі по домам, і вже їх не чутно і не видно. Але я сам по собі нормально спілкуюсь з метрами, з тим Юланом Фесуном, який мій наставник, і заснователь, один из основників цієї програми «Інтердіджей». Віктор Недовода теж, який мені щось завітує. І подальшому я просто планую займатися вже продюсіруванням, тобто создавати свої треки. Це вже цікаво.
1: Ну, це вже інший рівень. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Я хочу вам побажати, щоб всі плани, які стосуються вашого подальшого творчого розвитку, збувались, тому що ви дійсно наполегливо, класно працюєте над цим. Нагадую, ми сьогодні спілкувалися в ефірі з Романом Черкасом, ветераном російсько-української війни, який зараз став на шлях професійного діджейнга. Дуже вам дякую, успіхів вам і на все добре.
2: Дякую, дякую всім.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці спецтехніка поливає водою найбільше завантажені дороги міста. Вінницькі патрульні розшукали неповнолітню, яка втекла з дому. Діти полеглих та зниклих безвісти захисників повернулися з відпочинку у Німеччині. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці спецтехніка щодня поливає водою найбільше завантажені транспортні магістралі міста. Сьогодні працівники Вінницького шляхового управління розпочали роботу об 11 годині і поливатимуть дороги міста до вечора, повідомили у Вінницькій міській раді. Серед локацій, де задіяні поливальні машини, проспекти Коцюбинського та Юності, вулиці Пирогова, Хмельницьке шосе, Театральна, Соборна, Келицька, Київська та інші. Вулиці міста зволожують, щоб під час спеки не руйнувалося дорожнє покриття, а вінничанам легше дихалось. Вінницькі патрульні розшукали неповнолітню, яка втекла з дому. Орієнтування про зниклу 15-річну дівчину, яка залишила домівку в Черкаській області, надійшло від їхніх колег. За словами матері, яка звернулася до поліції, між нею та донькою стався конфлікт. Патрульним одразу ж повідомили прикмети дитини і надали орієнтування та інформацію про те, що вона могла поїхати до Вінниці. Втікачку інспектори патрульної поліції помітили на Немирівському шосе. Неповнолітня йшла узбіччям дороги у напрямку міста. Турівці повідомили про дівчину співробітникам ювенальної поліції та батькам дитини. Група з 50 дітей полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць, а також учасників бойових дій, повернулися з 9-денної поїздки до німецького міста Мюнстера. Діти змогли відпочити і поспілкуватися з однолітками. Поєднали науку, активне дозвілля, знайомство з містом і зустрічі з українською спільнотою. Відпочинок дітей у Німеччині став можливим завдяки запрошенню громади міста-партнера Мюнстера, повідомила міська рада. За інформацією синоптиків, спекотна погода збережеться до кінця тижня. Медики радять громадянам у спекотні дні пити багато води, уникати тривалого перебування на сонці, підтримувати комфортну температуру у приміщеннях. По можливості кондиціонер встановлюйте на рівні 23-24 градусів за Цельсієм, щоб уникнути різких перепадів температур. При перших проявах теплового удару, запаморочення, порушеннях координації рухів, прискореному серцебитті, задишці чи судомах, одразу ж викликайте швидку допомогу. Це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Молдові запровадили обмеження на використання водних ресурсів через критичне обміління Дністра. Головнокомандувач ЗСУ доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Готовність до опалювального періоду 2026-2027 у Вінниці складає 78,9%. Про це далі детальніше.
2: Світ.
1: У Молдові запровадили обмеження на використання водних ресурсів через критичне обміління Дністра. Влада дозволила використовувати воду передусім для потреб населення та критично важливих сфер. Про це повідомила прес-служба уряду. Зокрема, буде обмежено використання питної води та води з поверхневих джерел для неістотних цілей, таких як миття вулиць або наповнення басейнів. Раніше в Угорщині також повідомили про зупинку єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ через рекордне падіння рівня води в Дунаї вперше за 44 роки.
2: Україна.
1: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Про це повідомила авторка розслідування Анна Калюжна. Військова служба правопорядку перевірить інформацію щодо можливого віддавання злочинних наказів, а також фактів насильства в полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильницьких дій щодо військовослужбовців.
2: Вінниця.
1: Станом на 4 серпня готовість найбільшого теплопостачального підприємства міста КП Вінницької міської ради Вінниця Міськ Теплоенерго до опалювального періоду 2026-2027 становить 78,9%. Аби взимку було менше аварійних ситуацій, у місті ремонтують котельні, теплові пункти, проводять гідравлічні випробування та заміну тепломереж. Наразі працівники підприємства вже оновили понад 2 кілометри застарілих мереж і близько 4 кілометрів запланованих. Відсоток виконання складає 72%. Замість старих металевих труб встановлюють сучасні, попередньо ізольовані, які не піддаються корозії та можуть прослужити десятки років. Наразі працівники підприємства вже відремонтували 37 котелень із 48, 43 центральних теплових пунктів із 49, 366 індивідуальних теплових пунктів із 430 та 1155 теплових камер із 1399. Крім того, провели гідравлічні випробування понад 153 кілометрів мереж. Загальна ж протяжність мереж, які перебувають на балансі підприємства, складає близько 200 кілометрів.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 34-35 градусів тепла. Вітер західний 1-5 метрів за секунду без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: 101.8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Штучний інтелект знайшов рідкісні квазарні лінзи. Науковці створили унікальну пряжу з пластику. Корейські вчені прискорили переробку кавової гущі. Далі про це і не тільки докладніше. Астрономи за допомогою штучного інтелекту відібрали з майже 800 тисяч надяскравих квазарів 7 рідкісних кандидатів у гравітаційні лінзи. Зазвичай ці надмасивні чорні діри засліплюють своєю яскравістю, але в правильній конфігурації їхня маса викривляє простір-час і перетворює їх на природні збільшувальний телескоп. Нейромережу навчили розпізнавати унікальні особливості спектрів світла на основі штучно змодельованих фейкових систем. Знайдені об'єкти розташовані на відстані 5-6 мільярдів світових років і дозволяє зазирнути в минуле і вивчити дитячі фотографії раннього Всесвіту. Успішне підтвердження цих аномалій за допомогою потужних телескопів дозволить ученим краще зрозуміти еволюцію галактик. Універсальний алгоритм відкриває нову епоху в астрономії, де великі обсяги даних успішно фільтруються для пошуку найцінніших космічних знахідок. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли унікальну пряжу для одягу, яку можна переробляти нескінченно. Нову еластичну нитку виготовляють з того ж пластику, що й пакети в супермаркетах чи пляшки з-під молока. Науковці успішно протестували матеріал, розплавивши його та спрявши заново декілька разів поспіль без втрати міцності. Проблема звичного текстилю полягає у використанні складної суміші матеріалів зі спандексом, яку важко і дорого переробляти. Розробники вирішили цю проблему, створивши і пружне осердя, і міцнішу оболонку нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Завдяки такому складу одяг не потрібно роз'єднувати перед переробкою, що допоможе суттєво зменшити кількість текстильного сміття. Щороку людство залишає мільйони тонн вологої кавової гущі, яка здебільшого опиняється на звалищах. Південно-корейські науковці розробили унікальну технологію, що перетворює ці відходи на біопаливо лише за 1.5 хвилини. Метод флейм плазмового піролізу використовує полум'я температурою до 900 градусів для миттєвого випаровування вологи. Завдяки цьому волога не заважає процесу, а навпаки, прискорює реакції та значно підвищує якість кінцевого продукту. Отримане пористе біовугілля має високу теплотворну здатність та повністю позбавлене шкідливих сполук сірки. Нова розробка відкриває шлях до швидкої та екологічної переробки не лише кави, а й інших вологих органічних відходів. Біля узбережжя Австралії мешкає дивовижна еполетна акула, яка вміє не лише плавати, а й лазити по камінню під час відпливів. Під час відступу води хижачка часто опиняється на мілководних калюжах, де рівень кисню стрімко падає до критичних показників. Щоб вижити, вона навчилася свідомо вимикати рухому нервову систему та майже вдвічі знижувати артеріальний тиск. Це дозволяє спрямовувати кров безпосередньо до мозку і серця, безпечно перечікуючи небезпеку до повернення припливу. Нещодавнє дослідження показало, що ці метрові створіння мають цілу родину крокуючих родичів, які еволюціонують надзвичайно швидко. За допомогою плавців вони спритно переповзають між калюжами у пошуках здобичі, демонструючи унікальний процес видоутворення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: Квітну з тобою.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбання.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала 2 пікапи та 3 наземні роботизовані комплекси для нацгвардійців. У Вінницю на добу понизять тиск води через ремонт магістрального водогону. 4 чемпіонські титули привезли вінницькі сумоїсти з Кубка Європи. Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала 2 пікапи та 3 наземні роботизовані комплекси для нацгвардійців. Бійці 40-го полку імені полковника Данила Неча Нацгвардії України отримали нову техніку, яка допоможе виконувати небезпечні завдання, мінімізуючи ризики для військових. Зокрема, перевозити до 250 кілограмів вантажу, доставляти боєприпаси, евакуйовувати поранених і загиблих, також розміновувати

0: маршрути. За словами військових, використання таких комплексів дозволяє зберегти життя особового складу. У Вінниці на вулиці Соборній водій автомобіля «Шкода» в'їхав у приміщення муніципальної аптеки. Пошкоджено будівлю, яка є пам'яткою архітектури міста, та дві автівки, які стояли поруч. Травмованих, на щастя, немає. Слідство у цій справі триває. У Вінниці на добу понизять тиск води через ремонт магістрального водогону. З 10-ї години середи, 5 серпня, до 10-ї години четверга, 6 серпня, ремонтуватимуть магістральний водогін. Через це на вулиці Зарічній тимчасово вимкнуть воду. А в багатьох мікрорайонах міста правобережної частини очікується пониження тиску в системі. Зокрема, на Свердловському масиві, у мікрорайонах Поділля, Слов'янка, Вишенька, Академічний, а також на вулиці Богуна, у мікрорайоні Корея, П'ятничани, в селі Агрономічне, Пирогова, а також СМТ Стрижавка. Чотири чемпіонські титули привезли вінницькі сумоїсти з Кубка Європи, що відбувся у Польщі. Золоті нагороди здобули Важа, Даяурі, Іван Карелюк і Валерія Їжаківська. Загалом у змаганнях взяли участь 104 спортсмени з 8 країн. Ветеран з Вінниччини Володимир Каширцев став чемпіоном України зі стрільби з лука серед спортсменів із порушенням опорно-рухового апарату. Найкращий результат він показав у дисципліні зі стрільби з блочного лука на дистанції 30 метрів.
1: Погода у Вінниці.
0: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 34 градусів тепла. Вітер північно-західний – 1-3 метри за секунду. Вночі очікується до плюс 20-21 градуса. Завтра в день плюс 34, плюс 37 – ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Ловий вінницький ритм. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристин Голд. І традиційно дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на вівторок, 4 серпня 2026 року. Зараз нас очікується плюс 34 градуси тепла. І така температура протримається аж до 9 до вечора, а тоді вона спускатиметься до плюс 29. Вночі в нас очікується від плюс 24 до плюс 21 градусу тепла. Зараз нас очікується ясна погода і такою вона протримається аж до самої ночі, і опадів не очікується. А ми продовжуємо рухати далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінські школярі повернулися з 9-денної подорожі до Мюнстера. Як повідомляється на сайті Вінської міської ради, 9 днів без щоденних тривог із новими друзями, подорожами, сміхом і відчуттям звичного літа. З Мюнстера 50 дітей полеглих і зниклих безвісти захисників та захисниць, а також учасники бойових дій повернулися з історіями про американські гірки, веломандрівку, доріжку, перші спроби веслування на каної та годування слонів, які вони годували з рук. Під час практичних наукових майстер-класів у центрі при університеті Мюнстера школярі проводили досліди з фізики, хімії, біології, робототехніки та інженерії. А також власноруч створювали роботів у планетарії, побачили зоряне небо у повнокупольному форматі, а в зоопарку познайомилися з понад 300 видами тварин. Вінницьких школярів привітала заступниця мера Мюнстера Анджела Штелер. Під час зустрічі з українською спільнотою діти розписували футболки, співали українські пісні, смажили маршмеллоу біля вогнища та брали участь у театралізованому дійстві.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бійці 40-го полку імені полковника Данила Нечая Національної гвардії України отримали 20-ту партію допомоги. Технічне оснащення їм передали в межах пріоритету безпека та оборона, на яке у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. За словами міських службовців, які працюватимуть з наземними роботизованими комплексами, така техніка здатна перевозити до 250 кілограмів вантажу і її залучатимуть також для виконання завдань на небезпечних ділянках. Завдяки спеціальним каткам попереду комплекси можуть детонувати протипіхотні міни, роблячи маршрут значно безпечнішим. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони України.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ветеран бригади «Червона Калина» та житель Калинівської громади Віталій Ніколайчук виконав перший символічний удар перед матчем першого туру української прем'єр-ліги між Донецьким «Шахтарем» і «Кудрівкою». Почесне право військовослужбовець отримав на стадіоні «Арена Львів». Про це повідомили у 14-й бригаді оперативно призначеної Національної гвардії України «Червона Калина». Штаб-сержант Віталій Ніколайчук понад 20 років присвятив військовій службі. Він брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення захищав Україну під час звільнення Київщини та боїв на Северодонецькому напрямку. У 2023 році військово потрапив у російський полон під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Після 2 років неволі його звільнили. Пройшовши реабілітацію, він повернувся до служби. Окрім військової служби, Віталій багато років займався футболом. Він був капітаном команди та 7 разів став чемпіоном України в лізі учасників АТО.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Традиційне плетіння шлейка у селі Сальник Калинівської громади офіційно внесли до обласного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини Вінницької області. Відповідне рішення ухвалила експертна рада з питань нематеріально-культурної спадщини при департаменті гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації. Шлейка або селянка – це традиційна жіноча прикраса з бісеру, яку майстрині виготовляють вручну за старовинними техніками плетіння. Візерунка, поєднання кольорів і секрети ремесла в сальнику передаються від покоління до покоління. Повідомляють на сайті Калинівської міської ради. За словами представників громади, внесення традиції до обласного переліку є офіційним визнанням її культурної цінності та важливим кроком до збереження української спадщини. Нині живим носієм цього ремесла у сальнику є майстриня Ема Даду. Завдяки її роботі традиція плетіння шлейки продовжує розвиватися та знаходить нових шанувальників. У громаді сподіваються, що це допомагатиме популяризації української культурної спадщини села далеко за межами Вінниччини.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницькі сумоїсти вибороли 4 чемпіонські титули на Кубку Європи. Змагання об'єднали 104 учасників із 8 країн. Вінницю на ньому представляли 3 спортсменів, кожен із яких повернувся додому із чемпіонським титулом. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, на Кубку Європи Сумо, що проходив 1 та 2 серпня у польському місті Ряші, вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 здобули 4 золоті нагороди. Чемпіонами змагань стали Важа Діаурі, особистий залік та абсолютна категорія, Іван Карельов та Валерія Іжаківська. Наставник вінничан, досвідчений тренер Важа Шотайович Діаурі відзначив високий рівень підготовки своїх вихованців. Виступом команди на Кубку Європи він повністю задоволений. Всупереч високому рівню конкуренції, наші спортсмени та спортсменка продемонстрували впевненість, дисципліну та справжній спортивний характер. 4 золоті нагороди – це результат щоденної наполегливої праці спортсменів і тренерського штабу. Доказово, показово, що Діаурі Важа став чемпіоном не лише в особистій категорії. Абсолютній, підтвердивши свій високий рівень майстерності. Перемоги Івана Кирилюка та Валерії Іжаківської також є заслуженим результатом їхньої відданості спорту. А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Продовж першого півріччя 2026 року у Вінниці народилося 1426 малюків. У Вінниці починається підготовка до реконструкції очисних споруд на Сабарові. Через спеку спецтехніка поливає водою вінницькі вулиці. Про це і не тільки далі. Продовж першого півріччя 2026 року у Вінниці, за інформацією Департаменту охорони здоров'я, народилося 1426 малюків, 746 хлопчиків та 658 дівчаток. Також щасливими батьками двійнят стали 11 родин міста. У Центральному парку імені Леонтовича біля концертної зали «Радуга» тривають роботи зі встановлення системи відеоспостереження. Про це повідомляє Центр концертних та фестивальних програм, що знаходиться у цьому приміщенні. Нове ведення має підвищити рівень безпеки відвідувачів парку. У Вінниці розпочалася підготовка до реконструкції очисних споруд на Сабарові. Проєкт має вирішити одразу три важливі завдання – покращити екостан Південного Бугу, посилити енергетичну незалежність міста та впровадити сучасні технології очищення стічних вод, а відповідно до євростандартів. У міській раді провели позачергове засідання виконкому, аби максимально швидко запустити юридичні та організаційні процедури, необхідні для розроблення проєктно-кошторисної документації. Вперше в Україні на очисних спорудах планується використати теплові насоси, які дозволять отримувати теплову енергію зі стічних вод. До роботи залучено міжнародну експертизу та іноземних партнерів. У Вінниці на вулиці Андрія Первозванного поліцейські роти тактико-оперативного реагування під час патрулювання вулиці виявили у 50-річного чоловіка заборонені речовини. Увагу патрульних привернула поведінка чоловіка. Він різко змінив напрямок руху, побачивши службову автівку. Поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили пластикову колбу з кристалічною речовиною всередині білого кольору, ймовірно, наркотичною. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини цієї справи. У Вінниці спецтехніка поливає водою вулиці, аби через високі температури не плавилося дорожнє покриття, а містянам легше дихалося. Поливальні машини працюють зранку і до вечора на найбільш завантажених транспортних магістралях міста. На вулицях Пирогова, Хмельницьке шосе, на проспекті Коцюбинського та Юності, на Театральній, Соборній, Келицькій, Київській та на інших вулицях. У міській раді зазначають, що такі заходи проводитимуть, доки не відступить спека.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 30 градусів тепла без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: «Місто над Бугом» 101,8 FM. З нами не сумно.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Довгому» студії Крістен Голд. І традиційно говоримо про актуальні новини Вінниччини. Ось в Вінниці відбудеться велоекскурсія «Старим містом» від офісу туризму. Всю суботу, 8 серпня о 9:00 біля будівлі Вінницької міської ради розпочнеться мандрівка вулицями міста, з яких починалася його історія. Тривалість екскурсії 1,5-2 години, оскільки частину шляху пролягає проїзною частиною. Частиною долучитися можуть учасники віком від 14 років. Під час велопрогулянки учасники зможуть дізнатися про місця, пов'язані з життям вінничан минулих століть, насолодитися краєвидами Південного Бугу та виглядом на скелю Каспіча, відвідати спортивну висловальну базу «Динамо», територію «Сан» і один із найстаріших цвинтарів Вінниці та відкрити для себе, якою була громада понад 100 років тому. Це чудова нагода не лише активно провести час і сповна відчути атмосферу вінницьких підйомів і спусків, а й підтримати захисників, адже участь за донат, повідомляють організатори. І деталі та реєстрація всі знаходяться на сайті Вінницької міської ради. А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Станом на 4 серпня готовність найбільшого теплопостачального підприємства міста Вінниця «Міськтеплоенерго» до опалювального періоду 2026-2027 років складає 78,9%, інформують на сайті Вінницької міської ради. Щоб взимку було менш аварійна ситуація, в місті ремонтують котельні, теплові пункти, проводять гідравлічні випробування та заміну тепломереж. Наразі працівники підприємства вже оновили 2, майже 3 кілометри застарілих мереж і близько 4 кілометрів запланованих. Відсоток виконання складає 72%. Замість старих металевих труб встановлюють сучасні попередньо ізольовані, які не піддаються корозії та можуть прослужити десятки років. Як розповідає начальник ремонтно-будівельного цеху Вінниця «Міськтеплоенерго» Василь Сотніченко, на даний час такі роботи виконують на 3 ділянках, зокрема на проспекті Космонавтів, також на вулицях Варшавська та Польова. Із майже 3 кілометрів уже замінених спочатку руку тепломереж 1,2 кілометри оновили за власні кошти підприємства. Решту близько 1,7 кілометра в межах проєкту модернізації системи теплопостачання в місті Вінниця. Він є складовою шведсько-української програми підтримки централізоване теплопостачання та впроваджується завдяки грантовому фінансуванню від Північно-екологічної фінансової корпорації та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Зокрема, проєкт передбачає прокладання 3350 метрів магістральних теплових мереж. Загалом Вінниця «Міськтеплоенерго» забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Наразі працівники підприємства вже відремонтували 37 котельних, 43 центральні пункти, 366 індивідуальних теплових пунктів і та 1155 теплових камер. Крім того, провели гідравлічні опробування понад 153 кілометрів мереж. Загальна протяжність мереж, які проводять на балансі підприємства, складає близько 200 кілометрів. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, вшанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу. У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом шанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдуже. Для участі необхідно до 27 серпня включно пройти реєстрацію за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Тож пам'ятаємо, шануємо і біжимо за героїв України.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці підбили підсумки дослідження, яке стане основою для створення музею сучасного мистецтва. Зухвалість діяти під час війни – підсумкова подія дослідницького циклу, який супроводжує створення Українського музею сучасного мистецтва у Вінниці. Майбутній музей розміститься у будівлі кінотеатру імені Коцюбинського. Його програму «Кураторську стратегію» формує саме дослідження мистецького середовища регіону, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Рік тому воркшоп «Зухвалість мріяти під час війни» став одним із перших публічних кроків проєкту у Вінниці. Цьогорічна зустріч підбила підсумка впродовж півроку кураторка дослідження Олександра Кущенко разом із групою дослідниць провели воркшоп архівних пошуків та інтерв'ю, результатом яких стали 10 авторських текстів. Серед тем представлених дослідницями та це критичний аналіз столітньої історії Вінницького театру «Ляльок» та його радянської інституційної інерції, аналіз Вінницької спілки художників творчого об'єднання «Серпень», як інституція залишається стабільною, але втрачає контакт із сучасним мистецьким проєктом. І історія муралі Вінниці, їхня типологія, конфлікт навколо появи та зникнення. А і також багато далі. Окремою частиною програми стала розмова про організацію праву модель майбутньої інституції, де фахівці Вінницької міської ради спільно з партнером компанією СЛП «Волковецькі партнери» представили підходи до адаптації найкращих практик корпоративного управління для музею.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На дорогах Вінницької області тимчасово обмежуватимуть рух великовантажного транспорту у спекотні дні. Обмеження діятимуть, коли температура повітря перевищуватиме плюс 28 градусів. Як повідомили у патрульній поліції Вінницької області, під час дії температурних обмежень вантажі автомобілі масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більше 7 тонн направлятимуть на спеціально визначені майданчики для відстою, розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не поширюється на транспорт, який перевозить небезпечні та швидкопосувні вантажі, живих тварин і птицю, також виконує перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. У поліції пояснює, що такі заходи запроваджують для збереження дорожнього покриття, адже в умовах високих температур асфальт стає вразливішим до руйнування під вагою великовантажного транспорту.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. До опалювального сезону у Вінниці готові лише 59 закладів соціальної сфери. Мешканцям громади нагадує, що у Вінниці на ділянці вулиці Хлібної запроваджено односторонній рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці ремонтуватимуть магістральний водогін. Ремонтні роботи триватимуть з 10-ї години середи 5 серпня до 10-ї четверга 6 серпня. У цей час на вулиці Зарічній вимкнуть воду, а у багатьох мікрорайонах міста буде знижений тиск води. А саме на Поділлі, Вишенці, на Академічному, Слов'янці, П'ятничанах, Кореї, на вулицях Князів Куріатовичів та Бугуна. В селах Агрономічне, Пирогово і Стрижавка, повідомили у прес-службі Вінницького водоканалу. У Вінниці акти готовності до опалювального сезону отримали лише 59 закладів соціальної сфери, 11 медичних закладів та 7 споживачів інших категорій. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Підприємство забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Це 1210 багатоповерхівок, 53 дитячих садочка, 38 загальноосвітніх закладів і 15 лікарень. Тож тепло Okay.

звертаються до споживачів послуг, щоб вони не гаяли часу. Виконували всі заходи з переліку необхідних в межах підготовки до роботи взимку. І викликали фахівців Вінницямиськтеплоенерго для перевірки та отримання відповідних фактів. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці на ділянці вулиці Хлібної від Гоголя до Соборної запроваджено односторонній рух транспорту у напрямку вулиці Соборної. Це дозволило порядкувати паркування автівок з обох боків вулиці, адже раніше припарковані авто звужували проїжджу частину, тому зустрічному транспорту часто було складно розминутися, зауважили у департаменті транспорту і міської мобільності. Після виїзду з вулиці Хлібної водії можуть повернути ліво поруч на Калічанську, а далі виїхати на вулицю Пирогова або Хмельницьке шосе. Поворот праворуч дозволений тим, на кого не поширюється дія дорожнього знака 3-2. Власникам автівок необхідно враховувати зміни в схемі організації дорожнього руху під час поїздок центральною частиною міста. У мене ж все. Почуємось.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Бому» студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка нас очікує погода на завтра, на середу, на 5 серпня 2026 року. Завтра доволі буде навіть дуже сильно спекотно, тому попереджаю, краще в день не виходити. Вранці в нас очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. В день від плюс 34 до плюс 36 градусів тепла. Увечері від плюс 37 до плюс 31 градуса тепла. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. В день також очікується ясна погода без опадів. І от ввечері з'явиться невеличка хмарність, але також без опадів. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала рубрика «Рудит ФМ», де ми хочемо поговорити про те, що ми можемо хоче стати більш стійкими до стресових і реалізації ситуацій, і що потрібно нам для цього розвивати. Стес, вертаємо велике навантаження, погана комунікація, безліч факторів, які негативно впливають на наше емоційне самопочуття. Щоб стати більш стійким до кризових ситуацій, слід розвивати резилієнс. Що таке таке опорокачувати, яку таку здатність, ми поговоримо трошки далі. Погані речі час від часу трапляються з кожним, я знаю. Сьогодні, завтра, це буде до кінця нашого життя. На жаль, наше завдання – навчитися правильно на це реагувати. І резилієнс – здатність відновлюватися після психологічних проблем. Повертатися до початкової форми після всіх челенджів життя. Цю якість можна розвивати так само, як ми вчимо мову чи опановуємо, наприклад, спорт. Людям, які мають низький резильєнс, часу складно відновитися самостійно. Є високий ризик, що саме вони страждатимуть від психічних розладів. Помилкою буде думати, що люди з високим резильєнсом йдуть наперекір усім проблемам, приймають виклики з піднятою головою та ніколи не здаються. Це, на жаль, не так. Люди з високим резильєнсом під час кризи теж переживають негативні емоції, причому іноді дуже сильні, але вони здатні за допомогою власних ресурсів або за допомогою спеціаліста швидко відновлюватися та ставати навіть кращими, ніж були, наприклад, до кризи. І коли вони знову стикаються зі схожою проблемою, то відновлюються вже швидше і легше повертаються до звичного життя. І як же ж його розвивати? Перше – це визнати, що психологічні проблеми – теж частина нашого життя. Перш за все, потрібно зрозуміти, що відчувати якісь негаразди з психічним здоров'ям так само нормально, як відчувати проблеми з фізичним здоров'ям. Як ж розпізнати такі наші негаразди? І ось декілька основних ознак. Перше – це такі емоційні люди, час стають більш чутливі до критики, дратівливі або невпевнені в собі. Погіршується здатність концентруватися, виникають труднощі з прийняттям рішень, трапляються помилки, знижується продуктивність. Також людина може запізнюватися чи навпаки все робить заздалегідь, пропускає обіди, вечері, ранки, перепрацьовує або бере додаткові вихідні, менше спілкується з друзями, колегами або навпаки стає більш екстравертивним. Також з'являється втома, погане самопочуття і соматичні певні якісь хвороби. А про ще декілька, про як же ж воно проявляється, ми поговоримо далі.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як же ж розвивати свій резильєнс, те, що нам це здатність відновлюватися після психологічних проблем, повертатися до початкової форми після всіх челенджів нашого життя. І цю якось можна розвивати так само, як ми вчимо мову чи просто опановуємо нову якусь справу. І друге, це знижити рівень психологічного навантаження. Потрібно навчатись вчасно помічати, коли ваш заряд падає. Знайдіть способи, що допомагають вам відновлювати своє ментальне здоров'я. Візьміть вихідні, вимкніть гаджети, побудьте в тиші, попрактикуйте mindfulness або просто займіться улюбленим хобі. Перевірте свій психологічний стан, можна навіть зараз. Прямо зараз, якщо хоч на один з пунктів, які я далі вам скажу, ви відповісте так, вам потрібно взяти такі невеличку перерву та розібратися в собі. І перше, це ви втратили інтерес до роботи або до тим, чим ви займаєтеся постійно. Ви на роботі, але думками десь далеко і думаєте про свої проблеми. Почали ставитися до близьких інакше. Наприклад, ваш хлопець чи дівчина раптом почали вас дратувати, причому сильно. І не обов'язково, що справа саме в них. Легко дратуєтеся, агресуєте, відчуваєте більше втоми, швидко виснажуєтеся, пригнічені, не отримуєте задоволення від тих речей, які вас радували раніше, і стали менше спілкуватися, ніж зазвичай, та уникаєте зустрічі, стали такими апатичними. Можливо, також вживаєте алкогольні напої, а щоб вам стало легше. І третє, це не бійтеся звернутися по допомогу, якщо щось з цих пунктів, які я вам перечислила раніше, ви відповіли так, або якщо всі підходять під ваш стан. Якщо вас щось турбує, ви не можете впоратися самостійно, зверніться краще до спеціаліста. На жаль, статистика свідчить, що 35 працівників не звертаються за підтримкою, коли переживають проблеми з психічних здоров'я. 76 продумають двічі, перш ніж запропонувати допомогу колезі з ознаками таких проблем. У жодному разі не треба собі казати, у тебе все добре, прекрасна робота, чудова родина, друзі. Тоді чому тобі чогось не вистачає? Обов'язково поділіться з кимось, розкажіть про свій біль. Якщо за підтримкою звернулися до вас, нарайте просто виконати дурні думки з голови або взяти себе в руки. Це те саме, що казати людині зі зламаною ногою, просто встань та йди. На жаль, так не можна. Потрібно поважати і себе, і інших. І також вчіться розуміти себе і свої емоції. А як детально ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про те, як розвивати здатність відновлюватися після психологічних проблем, повертатися до початкової форми після всіх челенджів і випробувань в життя. І четверте – це вчиться розуміти себе, свої емоції. Для цього потрібно звернути увагу на те, як ми думаємо. Зазвичай на певну подію ми реагуємо так – ситуація, емоція, поведінка. Тобто ми спочатку реагуємо емоційно, а потім швидко діємо. Так швидко, що забуваємо проаналізувати взагалі ситуацію. Більшість думок у такі моменти не є правдивими та продуктивними. Ваша реакція повинна виглядати приблизно так. Ситуація, обміркування, далі вже емоція, потім вже поведінка. Наприклад, вам запропонували підвищення. Перша реакція, можливо, страх, адже вам здається, що ви не впораєтесь, ви недостатньо, напевно, може, компетентні. Але якщо не панікувати, трошечки подумати, виявиться, що зі схожими завданнями ви вже стикалися в своїй роботі. Отже, заниження власних здібностей не є правдивими в цій ситуації. Вам потрібно не лякатися, а радіти, що є нагода проявити свої здібності, розвинути навички. Головне, чого вам потрібно навчитися, додати в ланцюжок реагування на подію, також обмірковування. І декілька порад, які підсилять вашу цей резилієнс і намагання поведіночку, здатність відновлюватися після психологічних проблем, повертатися до початкової форми після всіх наших випробувань. Це свідомо будувати свою соцмережу підтримки. Самотність може завдавати реальної шкоди як вашому психічному, так і фізичному здоров'ю. Добре, якщо є поруч люди, з якими ви можете спілкуватися в будь-якому стані. Підтримка сім'ї, друзів, колег та знайомих допомагає нам відчувати себе цінними, розвивати свій резилієнс і будувати соціальні зв'язки в різних групах. Вчитися надавати підтримку, проявляти емпатію та встановлювати контакт. Також допомагайте тим, хто цього потребує. Людина стає сильнішою, допомагаючи іншим. Це може бути будь-яка волонтерська навіть допомога. Також вчіться дивитися на подію цілісно. Та завжди питайте себе, як ви можете вплинути на цю ситуацію також. І зрозумійте, що зміна – природна річ. Фокусуйтеся на тому, що можете змінити, не на тому, чого не можете. Будь-які зміни є частиною нашого життя, немає нічого жахливого у тому, щоб змінювати свої цілі, адаптувати їх до нових обставин. Зосередитися на речах, які ви можете контролювати і змінювати, а не на тих, які не можете. І також подумайте про свої пріоритети. Можливо, зрозуміти свою мету. Вона будується на ваших цінностях і сильних сторонах. Це має життєво важливе значення для вашого розвитку і підтримка позитивного вашого світогляду. Подумайте про для вас, що є для вас найбільш важливо, як і з ким ви хочете витрачати свій час. Подбайте про те, щоб мати час так само для себе. Важливо періодично розслаблятися і думати про свої цілі в житті. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі ми говоримо про те, як декілька порад, які підсилять ваш резильєнс. І шосте – це вчиться самопізнання. Шукайте можливості для вивчення себе. Важкі часи – це періоди, коли людина дізнається про себе найбільше. Але коли ви добре знаєте себе і знаєте, що вам допомагає відновитися, кризові моменти можуть проходити набагато швидше та легше. Також формуйте позитивне уявлення про себе. Святкуйте свої перемоги, а не просто ставте галочки в планері, що ви щось зробили. Пам'ятайте про складні завдання, які ви успішно вирішили в минулому. Не обесцінюйте свій досвід. Довіряйте самому собі у розв'язанні проблем і прийнятті рішень. Ставтеся до себе з гумором. Іноді корисно і посміятися над собою. Не бути аж настільки таким, як кажуть, занудою. Беріть паузу та зупиняйтеся. Фокусуйте увагу не на щоденних проблемах, а на приємних речах за їх межами. Інформаційний тиск може негативно впливати на наше психічне здоров'я. Варто мати неконструктований час, який не буде завантажений корисною діяльністю, а просто буде відпочинком завантажений. І це буде набагато краще. Дивіться у перспективі. Навіть коли обставини складаються не найкращим чином, рано чи пізно будь-які чорні смуги закінчуються. Нагадуйте собі і про це, як раніше вибиралися з поганих обставин і скільки хорошого могло траплятися потім. Дбайте про себе. Сон, харчування, фізичні вправи і не перевантажуйте себе. Виробляйте щоденні корисні звички. Це знімає необхідність вибору, економить ресурс і допомагає структурувати ваше життя. І складіть список із 10 речей, які є для вас ресурсними. Ви мусите точно знати, що вас підтримує та наповнює. Деталізуйте. Це можуть бути прості речі, наприклад, прогулянка в парку, чашка улюбленого трав'яного чаю чи біг. І все це вам допоможе потім в результаті здатність відновитися після психологічних проблем, які є в нашому житті. А на цьому наша рубрика «Рутит ФМ» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, студія була Крістен Голд. І бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе по бороду, світле, яскраве і справжнє. Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині триває жнивна кампанія. За перші півріччя цього року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комуналку. На Вінниччині таких 805. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. «Київстар» розпочинає масштабне оновлення мережі. З 4 серпня у 5 областях розпочато вимкнення застарілої технології 3G, а на вивільнених частотах запускають 4G. У Вінницькій області оновлення очікує на жителів Козятина, а також Жмеринського, Гайсинського, Хмельницького та Тульчинського районів. За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 561 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги. На Вінниччині за цей період зареєстрували 805 таких проваджень. Про це повідомляє сервіс Open Data Bot з посиланням на дані єдиного реєстру боржників. За інформацією аналітиків, 65% нових проваджень – це 70 206 справ. Вони залишаються відкритими та несплаченими. Загалом у єдиному реєстрі боржників на початок липня нараховується 829 768 записів про борги за комунальні послуги. На Вінниччині триває жнивна кампанія. Аграрії обмолотили 87,8 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Це більше 21% від усіх запланованих площ. Намолотили майже 508 тисяч тонн зерна. Також, за словами аграріїв, найбільший виклик цього сезону не врожайність, а нестача кадрів. Особливо бракує механізаторів, які можуть працювати на сучасній техніці. У Вінниці триває реєстрація на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
2: Вінниця Kids Race – це проєкт, який дарує дітям незабутні емоції. Тут кожен і кожна, учасник та учасниця отримують медаль фінішера, пакет подарунків та незабутні емоції на цілий рік. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних!

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Новини рідного краю. Могилів-Подільський.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як змінюється інфраструктура Могилів-Подільської громади, про прощання із захисниками України Олександром Кучером і Тарасом Безкупським, доля яких тривалий час залишалася невідомою, про поетапне відновлення газопостачання в місті та що потрібно знати мешканцям будинків під час пускових робіт. Залишайтеся на радіохвилі, вже за мить усі подробиці. Поліпшення дорожньої та вуличної інфраструктури, а також благоустрій прибудинкових територій у Могилів-Подільській громаді залишаються серед пріоритетів міської ради. Мета – створити комфортний, безпечний, сучасний громадський простір, який відповідає потребам жителів. Фінансуються проєкти за кошти бюджету громади, що дає змогу не лише підтримувати належний стан інфраструктури, а й послідовно її оновлювати. Одним із ключових об'єктів нинішнього етапу благоустрою є проспект Незалежності. Тут триває капітальне оновлення тротуарів на ділянці від вулиці Острівської до будинку номер 74 по проспекту Незалежності. Наразі підрядники завершують роботи біля ліцею номер 3. Тут укладають нову бруківку, встановлюють бордюри, облаштовують пониження та інші елементи безбар'єрного простору. Крім того, рівень тротуарів підвищують, щоб запобігти їх підтопленню під час сильних дощів. Хід виконання робіт особисто контролює Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк разом із начальником управління житлово-комунального господарства Ігорем Стратійчуком. Під час виїздів на об'єкт посадовці оцінюють якість виконання робіт, використання матеріалів та дотримання технологічних вимог, адже саме від цього залежатимуть довговічність покриття і комфорт жителів 119-го масиву.
3: Цей тротуар робиться на десятки років. І мене не влаштовує, що воно буде криво. Воно має бути по проєкту рівненько, все як струна. Має бути зроблено так, як ми запланували, спроєктували. Бо я бачу, тут теж трошки вище. Тут треба чуть-чуть зняти і все.
2: Як акцентує міський голова Геннадій Глухманюк, оновлена пішохідна зона відповідатиме сучасним вимогам безбар'єрності. Під час реалізації проєкту врахували потреби людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх громадян та інших маломобільних груп населення.
3: Потрібно підняти, щоб з'їзд був похилий, щоб люди з обмеженими можливостями могли вільно проходити.
4: Тут передбачена тактильна плитка.
2: Будівельно-ремонтний сезон у Могилів-Подільській громаді активно триває. Поки дозволяє погода, дорожники та комунальники намагаються виконати максимально можливий обсяг робіти з ремонту доріг, вулиць, тротуарів чи благоустрою громадських просторів. Вони тривають одночасно на кількох об'єктах. Однак, за словами міського голови Геннадія Глухманюка, темпи виконання запланованого щодо облаштування дорожньо-вуличної інфраструктури залежатимуть від стабільності бюджетних надходжень та фінансових можливостей громади. Попри виклики воєнного часу, у міській раді налаштовані послідовно втілювати заплановані проєкти. 1 серпня Могилів-Подільська громада провела в останню путь двох своїх захисників – Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Доля обох військовослужбовців тривалий час залишалася невідомою. І лише після проведення ДНК-експертизи їхні рідні отримали остаточне підтвердження загибелі захисників. Олександр Кучер, 2002 року народження, житель села Григорівка. Проходив службу старшим водієм автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення медичної роти Національної гвардії України. Захисник загинув 5 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. До рідної громади воїн повернувся лише після проведення необхідних експертиз. Тарас Безкупський, 1990 року народження, житель села Озаренці. Служив гранатометником піхотного батальйону 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». З травня 2025 року після виконання бойового завдання він вважався зниклим безвісти. Лише через тривалі місяці болісного очікування родина отримала офіційне підтвердження. Тарас Безкупський загинув 25 травня 2025 року, мужньо захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Зокрема, він зазначив: «Неможливо знайти слова, які полегшили біль втрати для рідних. Від імені всієї Могилів-Подільської громади висловлюю щирі співчуття сім'ям, близьким і побратимам Олександра Кучера та Тараса Безкупського. Світла пам'ять героям і вічна їм слава. Спільне прощання стало ще одним болісним днем для Могилів-Подільської громади, яка схилила голову у скорботі перед подвигом своїх земляків. Рідні побратими, друзі, представники влади та жителі громади віддали останню шану воїнам. Імена Олександра Кучера та Тараса Безкупського назавжди вписані в літопис Могилів-Подільської громади як героїв, які до останнього подиху боронили Україну. У Могилеві-Подільському триває поетапне відновлення газопостачання до житлових будинків. Про це повідомили у Могилів-Подільській дільниці Жмеринського управління експлуатації газового господарства. Жителів просять забезпечити доступ працівників газової служби до помешкань. Під час відновлення подачі газу вдома має бути власник житла або його уповноважений представник. Газовики проводять перевірку внутрішньобудинкових мереж і газових приладів, щоб безпечно відновити газопостачання. Фахівці наголошують, до завершення всіх пускових робіт категорично не можна самостійно відкривати газові крани чи вмикати газові прилади. Усі необхідні дії мають виконуватися лише після перевірки системи спеціалістами. У газовому господарстві закликають мешканців із розумінням поставитися до тимчасових організаційних незручностей, сприяти роботі аварійно-відновлювальних робіт та неухильно дотримуватися правил газової безпеки. Це допоможе якнайшвидше і безпечно відновити газопостачання для всіх споживачів міста.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention.

Ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, її краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так сказати.

0: або сидю вдома, п'ю чайок і так.
1: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися, якось
0: так.
1: Звільнити думки?
0: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
2: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, і вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть, і мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
3: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагають
3: допомагає,
4: мелодрами?
3: Да.
4: А якщо
3: не відволікається.
4: Відвлікає. Напружений момент.
3: Мелодрама?
4: Да.
3: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
5: Тільки про любов. Нам
3: осталось
5: дивитися.
3: Кохання.
5: Да,
3: відвлікатися. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
1: Спортзал. Тільки так. Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
6: Все, все разом. Все разом, що приносить радість.
7: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України. Вінницька громада передала допомогу нацгвардійцям. У Вінниці охолоджують найбільше завантажені дороги міста. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України, яку проводитимуть за бажанням воїна або його родини. З таким запитом до Вінницької міської ради звернулись мешканці громади, щоб подякувати воїнам, які пройшли ворожий полон, і підтримати їх. Повернення з полону – це початок непростого періоду відновлення. І дуже важливо, щоб в цей момент захисники відчували, що їх чекали та пам'ятали, зазначив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Ладуба. Зустріч може бути організована після того, як воїн пройде всі визначені законодавством процедури та реабілітацію. Його родинам, сусіди, друзі, колеги можуть звернутися до управління ветеранської політики у Вінниці за адресою вулиця Соборна, 50, третій поверх, з проханням організувати зустріч звільненого з полону, обрати місце проведення церемонії та висловити свої побажання щодо її формату. Вінницька громада передала допомогу нацгвардійцям. Коштом бюджету громади для воїнів 40-го полку Національної гвардії придбали 2 пікапи і 3 наземні роботизовані комплекси, які допоможуть виконувати найнебезпечніші завдання, мінімізуючи ризики для життя та здоров'я військових. Безпілотні наземні платформи забезпечують логістику, евакуацію поранених, доставку боєприпасів, а також можуть надавати вогневу підтримку, написав у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. За

0: Вами військовослужбовців, які працюватимуть з наземними комплексами, така техніка здатна перевозити до 250 кілограмів вантажу, тож її залучатимуть для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. У Вінниці спецтехніка щодня поливає водою найбільш завантажені транспортні магістралі міста. Працівники Вінницького шляхового управління розпочинають роботу об 11 годині і охолоджують дороги міста до вечора. Серед локацій, де задіяні поливальні машини, проспекти Косюбинського, Юності, вулиці Пирогова, Хмельницьке шосе, Соборна, Келеська, Театральна, Київська та інші. Вулиці міста зголожують, щоб під час спеки не руйнувалося дорожнє покриття, а вінничанам було легше дихати. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
2: Все буде Україна.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Національна філармонія відкриє сезон творами Гершвіна і Лятошинського. Відома дата виходу у прокат історичної драми «Дисидент». На Вінниччині триває міжнародний мистецький пленер. А зараз про це та інше докладніше. Національна філармонія України 8 серпня відкриє 163-й концертний сезон програмою, яка познайомить слухачів з творчістю двох відомих композиторів 20-го століття – українця Бориса Лятошинського та американця Джорджа Гершвіна. Як повідомило Міністерство культури, академічним симфонічним оркестром диригуватиме Теодор Кухар, солістка – тайванська піаністка Фанні Амлінь. У першому відділенні концерту прозвучить кубинська увертюра Гершвіна і четверта симфонія Бориса Лятошинського. У другому відділенні – концерт для фортепіано з оркестром Гершвіна. Як зазначається у дописі, це буде перша концертна програма філармонійного року, яка поєднає українську симфонічну класику та американський репертуар 20-го століття. Квитки можна придбати на сайті Національної філармонії. Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Налфьорова 3 вересня вийде в український прокат. Про це повідомило Держкіно. Світова прем'єра фільму відбулась на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською кіноработою в основній конкурсній програмі. Події фільму відбуваються у Києві восени 1968 року. Головний герой – колишній боєць української повстанської армії, який після багатьох років радянських таборів намагається себе реалізувати. Його дружина Вілена прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника змінить їхню долю. Йдеться в анонсі події. На Вінниччині в історичному селі Буша Ямпільської громади розпочався ювілейний 40-й міжнародний мистецький пленер «Подільський оберіг». Як розповів організатор, заслужений працівник культури Олександр Пірняк, цьогоріч його тема – боротьба та перемога, співзвучна боротьбі українського народу з країною-агресоркою. Учасники пленеру – майстри каменотеси Юрій Кафарський, Сергій Донченко та Віктор Крижанівський створюватимуть скульптури з місцевого каменя – пісковика. Пленер, організований коштом меценатів, триватиме до 8 серпня. Роботи, виконані цьогоріч, доповнять колекцію скульптур для майбутнього музею історії міста Буші. Олександр Пірняк також повідомив, що за 40 років проведення пленеру його учасники створили понад 400 скульптур. Більшість з них були подаровані митцями і залишились у Буші. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. МОН спрямує понад 83 мільйона 600 тисяч гривень на безоплатне харчування школярів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах завдяки грантам. У Євросоюзі з початку року зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових авто. Про це слухайте далі. Кабмін розподілив 83 мільйона 600 тисяч гривень для забезпечення гарячим харчуванням учнів 1786 комунальних шкіл у прифронтових та прикордонних регіонах України. Тож вже з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стане доступним для всіх учнів комунальних шкіл країни в межах реформи шкільного харчування. А фінансову допомогу спрямують громадам Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які працюють в умовах постійних безпекових ризиків. У цих прикордонних та прифронтових регіонах діє спеціальна модель співфінансування за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ранній розподіл коштів дає змогу місцевій владі завчасно провести закупівлі та укласти контракти з постачальниками до початку освітнього процесу. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працює на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики «Зроблено в Україні», уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж, запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. В країнах Європейського Союзу за перші 6 місяців цього року було зареєстровано майже 5 мільйонів 900 тисяч нових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Найбільшим автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина. Тоді як найменше нових машин купують на Мальті. За січень-червень було зареєстровано 1 мільйон 484 тисячі 393 нові легкові автомобілі, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також до п'ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу увійшли Італія – 936 тисяч 45 авто, Франція – 857 тисяч 165, Іспанія – 647 тисяч 711 і Польща – 312 тисяч 33 автівки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець- Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Елвін і Бурундуки офіційно повертаються на великі екрани. Монатік назвав свій найдорожчий кліп. Женя Галич вперше назвав причину звільнення з війська. Далі про це і не тільки детальніше. Легендарні Елвін і Бурундуки офіційно повертаються на великі екрани. Новий повнометражний фільм планують випустити наприкінці 2028 року, до 70-річчя франшизи. Окрім фільму, творці анонсували нові короткометражні проєкти для YouTube, а також розвиток музичного напрямку культової франшизи. Перший показ оновленого дизайну Елвіна викликав бурхливі суперечки. Частина фанатів припустила, що персонажа створили за допомогою штучного інтелекту, і різко розкритикувало таке рішення. За майже 70 літ існування франшиза здобула 6 премій Греммі, а 4 художні фільми про Елвіна Саймона і Теодора зібрали майже 1,5 мільярда доларів у світовому прокаті. Автори нового проєкту запевняють, що прагнуть подарувати знаменитим бурундукам сучасне переосмислення, зберігши атмосферу, за яку їх полюбили кілька поколінь глядачів. Дмитро Монатік уперше відверто розповів, який кліп у його кар'єрі виявився найдорожчим. Артист зізнався, що найбільше коштів пішло на відеороботу «Так вмієш лиш ти», яку він назвав особливою для себе. Над кліпом працювала відома українська режисерка Таня Муїньо, чиї роботи можна побачити у Каті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза та Вікенд. Відео вирізняється масштабними локаціями, складною хореографією та фірмовими динамічними кадрами Тані, знятими з незвичних ракурсів. За сюжетом «Так вмієш лиш ти» – це історія кохання з першого погляду, де один момент здатен змінити все життя героїв. Женя Галич уперше відверто розповів, чому завершив військову службу після початку повномасштабної війни. Артист зізнався, що був звільнений зі служби за станом здоров'я після останніх бойових виїздів, які призвели до тривалого лікування та реабілітації. За словами Жені, він майже 4 місяці провів у шпиталі, а після 9 місяців обстежень і медичних комісій отримав статус ветерана. Попри звільнення з війська, музикант не припинив підтримувати побратимів, нині працює у громадській організації «Ветерани-добровольці», допомагаючи військовим, ветеранам та їхнім родинам. Женя нагадав, що у 2022 році добровільно вступив до лав територіальної оборони, хоча його ніхто не мобілізував, і він міг залишитися в цивільному житті. Акторка Наталка Денисенко та її наречений Юрій Савранський зізналися, що перед весіллям планують укласти шлюбний контракт. Закохані наголосили, що не бачать у такому рішенні нічого незвичного, адже вважають контракт проявом відповідальності перед собою та своїми дітьми. Пара не розкриває зміст угоди, однак радить не боятися шлюбних контрактів, називаючи їх звичною європейською практикою. Наталка Денисенко також поділилася, що майбутнє весілля буде камерним, без гучних гулянь, лише у колі найближчих рідних і друзів. За словами акторки, святкування має відображати їхні стосунки, бути щирим, душевним і сповненим любові, а не масштабним шоу.
3: Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Національна філармонія відкриє сезон творами Гершвіна і Лятошинського. Відома дата виходу у прокат історичної драми «Дисидент». На Вінниччині триває міжнародний мистецький пленер. А зараз про це та інше докладніше. Національна філармонія України 8 серпня відкриє 163-й концертний сезон програмою, яка познайомить слухачів з творчістю двох відомих композиторів 20-го століття – українця Бориса Лятошинського та американця Джорджа Гершвіна. Як повідомило Міністерство культури, академічним симфонічним оркестром диригуватиме Теодор Кухар, солістка – тайванська піаністка Фання Млінь. У першому відділенні концерту прозвучить кубинська увертюра Гершвіна і четверта симфонія Бориса Лятошинського. У другому відділенні – концерт для фортепіано з оркестром Гершвіна. Як зазначається у дописі, це буде перша концертна програма філармонійного року, яка поєднає українську симфонічну класику та американський репертуар 20-го століття. Квитки можна придбати на сайті Національної філармонії. Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Налфьорова 3 вересня вийде в український прокат. Про це повідомило Держкіно. Світова прем'єра фільму відбулась на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською кіноработою в основній конкурсній програмі. Події фільму відбуваються у Києві восени 1968 року. Головний герой – колишній боєць української повстанської армії, який після багатьох років радянських таборів намагається себе реалізувати. Його дружина Вілена прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника змінить їхню долю. Йдеться в анонсі події. На Вінниччині в історичному селі Буша Ямпільської громади розпочався ювілейний 40-й міжнародний мистецький пленер «Подільський оберіг». Як розповів організатор, заслужений працівник культури Олександр Пірняк, цьогоріч його тема – боротьба та перемога, співзвучна боротьбі українського народу з країною-агресоркою. Учасники пленеру – майстри каменотеси Юрій Кафарський, Сергій Донченко та Віктор Крижанівський – створюватимуть скульптури з місцевого каменя піску. Пленер, організований коштом меценатів, триватиме до 8 серпня. Роботи, виконані цьогоріч, доповнять колекцію скульптур для майбутнього музею історії міста Буші. Олександр Пірняк також повідомив, що за 40 років проведення пленеру його учасники створили понад 400 скульптур. Більшість з них були подаровані митцями і залишились у Буші. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.